שם עשה את זה.

חשוך ואני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד? שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה?

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיה עם שמנמנות. זיכרונות אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם, כשיגיע עוד משבר יש לפחות עשור שלם, ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אז כן, יום שני בשבוע, מה שלומכם? בוקר טוב. גם היום אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש, והבוקר אנחנו רוצים את השיר שהכי כיף לשיר באוטו לבד. עכשיו אתם לבד באוטו נגיד, בדרך לעבודה, סידורים, קניית מחברות בצבע כתום שאתם חייבים למחר. אז תשלחו את השיר שהכי כיף לכם לשיר עכשיו באוטו לבד, וואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם ספרינג. מוזכירים לכם, מצד שירי הקריוקי שלנו, אתם בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו99FM, אולי תזכו במיני מקרר, מלא משקאות ספרינג, וגם בכרטיסים להופעות חיות. אז זה קורה בשישי 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, וזה המצעד בחסות ספרינג. השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אז אתם שולחים את השיר שהכי כיף לשיר באוטו לבד, בוואטסאפ ל-054-999-4399, אולי זה השיר הזה, אם אתם מזהים ככה, לאט לאט עולה לו, Space Oddity, סו בזהירות, שיהיה יום טוב.

השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: במה זכיתי?
6: זכית ב-125,000 שקלים.
7: רציני?
6: מאוד.
7: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
6: בסדר, כולם אומרים את זה.
7: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד מרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת איו"ש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
4: ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לכנסת, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך חשף אתמול פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר כי לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות ממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש ימין, בהם חיבור אפשרי בין סמוטריץ' לפייגלין. בן 14, חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
6: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
4: גופת אדם הותרה הלילה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שקובו הלהבות, הותר ברכב אדם עם קביעות קשות ללא סימני חיים. זהות הקורבן אינה ידועה, הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית.

0: לחם קצת יותר. כוכבית 2003,
1: שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: את החדשות עורכת גל אשד. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. תבור.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי בייבי.
1: I'm back.
2: ברוכה השבה.
1: תודה.
0: בוו.
1: היי. כן, כן. לא, האמת היא, הלכתי הרבה בלונדון.
0: זהו, היית בלונדון.
1: כן.
0: נכון.
1: איזה כיף זה לומר, לונדון.
2: עוד.
0: את לא היית אתמול, יש לנו פה אבל גם נאן-פוד, אז זה יסתדר לך כאילו כל התוכנית.
1: מה, נאן-פוד?
0: את תראה, תגיע, יגיע, יגיע.
1: האמת היא שבלונדון לא היה נאן-פוד.
2: היה לונד-פוד.
1: היה, וואי, a lot of...
0: lot of food.
1: Lot of food.
2: Yep.
1: Wow, a lot of food, a lot of walk, walk the walk. אבל בסדר, היה נחמד. כאילו, מה זה נחמד? היה מדהים. אני, חשוב לי לומר עכשיו, תסלחו לי מאזיננו, תסלחו לי טל ותום, תסלחי לי אליל. אני במניה של אחרי הופעה. אבל דווקא ברגע הזה, ממש חשוב לי לפנות למאזיננו ולומר להם שלטוס להופעה זה אף פעם לא רעיון רע. זה תמיד רעיון טוב. ותמיד שאתם מתלבטים על זה, שהתשובה תהיה כן. שוב, אני לא נכנסת לעניינים
0: כסף.
2: כל אחד בהתאם ליכולתו.
1: נכון, כל אחד בהתאם ליכולתו, ותאמינו לי, לא היה לי חולה. אוקיי? זה היה way too much.
2: זאת אומרת, זה שווה גם להיכנס לחובות.
1: לגמרי, לגמרי. אבל אתם לעולם לא תתחרטו על זה שהלכתם להופעה טובה. בהופעות יש איזה משהו ש... שוב, זו חוויה רוחנית לכל דבר. וזה כן מחזיר אותך לקור שלך. ויש בזה, כן, איזה משהו מאוד מאוד חזק בלהיות באולם גדול עם המון המון אנשים שבאים כדי לשמוע מוזיקה ולהתרגש מהדבר הזה שהוא מילים, מלודיות, כאילו שואו, כזה, זה דבר שהוא כל כך בסיסי. אלמנטרי. וכולם שרים את זה ביחד. וכמובן השירים, למה הם מצליחים? כי כולנו הזדהנו איתם באיזשהו אופן. כולנו מרגישים אליהם משהו. וכשקהל כל כך גדול מרגיש את אותם דברים, אתה מרגיש קצת פחות לבד בעולם. זהו.
2: כן.
1: אז...
2: לשעה וחצי, שעתיים.
1: כן, ואז זהו.
0: נתנה? כמה זמן נתנה?
1: נתנה כמה שיכלה.
0: כן.
2: כל אחד בהתאם ליכולתה.
1: לא, לא, האמת היא שהייתי בהופעה...
0: אריאנה גרנדה, לא אמרו.
1: אריאנה גרנדה, בטח.
2: נון פוד, מה שנקרא.
0: נון פוד.
1: כן, לא, אני גם חשבתי שאם זה היה הופעה בארץ, אם זאת הייתה זמרת בארץ, בטוח כבר היה מגיע הטרנד של לזרוק עליה מאפים.
2: אוי.
0: זה ממש מזעזע.
1: לא, לא, אבל בארץ זה יכול לקרות, אבל בחול לא, הם נורא נורא חמודים. כן, לא, גם היא הייתה כאילו יכולה למות ממאפה שנזרק עליה. כן. כאילו, עוד לפני שאכלה, כאילו, בום, וזהו.
2: הקלגת בפחים.
0: כאילו, ברמת הפיזיקה, כן?
1: הפיזיקה, כן, כן.
0: קרואסון שאף עליה.
1: לא, לא, לגמרי.
0: מתקף ותנה, ו...
1: זה ממש ככה. כן, זה לא נראה טוב, אבל היא שרה... הכי טוב שיש, אין מה לעשות, יזמרת הכי טובה.
0: יש בפנים את הכוח עדיין?
1: יש, תקשיבו, יזמרת הכי הכי טובה, והייתי גם בהופעה שהיא מאוד

0: היא הייתה מאוד אמוציונלית, זאת בעצם הופעה שלישית לפני הסוף. עכשיו, לדעתי זה בול. הנה, מספרת לעצמי את הסיפור של המניה.
1: הכי טובה.
0: אוקיי, אבל זאת הופעה הכי טובה. כי בשלישית לפני הסוף, את עוד לא בסוף, אבל את מבינה שזה הסוף. כאילו, אני מרגישה שבאחרונה היא תהיה מנותקת רגשית. כאילו, באחרונה אתה כבר לא, את כבר לא שם. את חצי רגל בחוץ או ב...
1: דווקא האחרונה.
2: אני בטוח שזה.
0: לא, לא, לא.
1: תמעות, כן? הרי היא אומרת שהיא מפסיקה להופיע לתקופה.
0: לתקופה הקרובה, כן, ואנחנו לא יודעים מה היא. אבל זה ברור, אבל שזה גם... זאת אומרת, הקריירה שלה, היא כבר הגיעה לשיא. כבר היה לשיא. זה ברור שזה השיא שאחרי השיא. בהקשר של המצב שלה, בהקשר לנסיבות החיים, בהקשר לגיל, בהקשר לעולם הפופ ולתרבות הפופ שמקדשת כמובן את הצעיר. אז אריאנה היא בדיוק בשלב הזה, וזה רגע שהוא, כן, שהוא מערבל ומערבב.
1: תראי, אני כאילו מבין לגמרי מה שאת אומרת, אני חושב שאת הדברים האלה אפשר היה גם להגיד לפני האלבום האחרון שלה, והרי מי ציפה שהיא פתאום תביא אלבום עם לעיתים, כאילו
0: מטורפים. אבל בגלל זה אני אומרת שזה בנסיבות של הכותרות סביבה, והרבה מאוד דברים שהתכנסו לכדי...
1: אז אני אומר, יכול להיות שהיא גם... תיקח את הפאוזה הזאת אחרי סיבוב ההופעות הזה, תיכנס לזה הליך של ריפוי או שיקום או חיזוק או מה שזה לא יהיה, ותמשיך.
0: הלוואי,
1: הלוואי, הלוואי.
2: תראו לכם מה זיתי איזה מרד גרועה פתאום, וכאילו התברר שהמצוקה, המצוקה זה מה שנותן לה את ה...
0: כן, כן.
1: וואו, איזה כיף לך, האמת, באמת כיף לך. הייתי ממש ממש רוצה...
2: גם הופעה בלונדון זה תמיד... טופ הופעות.
1: באיזה אולם זה היה?
0: ב-O2.
2: ב-O2, איזה מדהים ה-O2.
0: ב-O2, כן. לא, האמת היא שהיה אפשר, אסור להיכנס עם תיק להופעה, היה צריך לבוא או עם תיק שקוף, לגמרי שקוף, או... כן, זהו.
2: למה?
0: אני מניחה שבגלל של... כן.
2: פיגועים?
0: כן, ענייני בטיחות. בואו נגיד שאריאנה נפלה בסטטיסטיקה, כבר היה לה פיגוע בהופעה. כן, אז... זה היה קטע כי כזה ראו, ראיתי רק כזה בנות הולכות עם תיק שקוף או עם טלפון ווייפ ביד. אלה שתי האופציות. ואז ידעתי שהן בדרך גם. אבל כן.
1: מהמם. שרה... ממש מעולה שעשית את זה. כן. נגיד לך מה שאמרנו, אמרתי לך גם לפני שידור, קצר מדי. גם זה אף פעם לא רעיון רע להאריך ביום את השהות. זה כי נסעת להם ממש קצר. ממש קצר.
0: זה קטע, כי אתם יודעים שגם המחיר של היום אחרי...
2: הוא היה יותר זול?
0: הרבה יותר זול. כי בטח אנשים רצו לחזור...
2: Back to school.
0: האמת היא שלא שמעתי הרבה עברית בכלל. כאילו זה היה נשמע כזה... כן, זה היה נשמע שכבר התחפפנו משם.
2: מה, לא היו ישראלים בהופעה?
0: היו טיפה. האמת היא שפגשתי מישהי בסיום ההופעה. כזה, אני כולי הייתי ברכבת הרים רגשית... בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. נגמרת ההופעה, אתם יודעים, אני ברגע הזה של ה... וואו, מה עברתי פה? פתאום, אביה.
2: יואו. מה, כזה מנס ציונה? כזה?
0: לא, לא, אני מסתובבת, אני רואה את עלית, המנהלת סושל של הודעה. כן. ואז היא אומרת לי, פר ההופעה של הודעה מושקעת יותר. יואו. היא צודקת. היא צודקת. מבחינת פירוטכניקה, בהופעה הזאת, זאת הופעה שאין שם יותר מדי. אבל יש לב, יש זמרת ענקית, יש מילים, כאילו,
1: כן.
0: יש המון המון רגע שממלא את הדבר הזה. לא היה צריך את כל הפירוטכניקה.
1: וגם את הבשמים של אריאנה אפשר לקנות בשבת.
0: איי, נכון, נכון.
2: זה בשמים או מוצא?
1: היה לה, היה לה, אני לא מודכן במרץ' האחרון, כן, אבל היה לה, בוודאות היה לה בשמים.
0: בשמים לא, ויש לה איפור.
2: איפור, זהו, זה מה שיש לך.
0: יש לה איפור, וגם יש לה איזה חנות פופ-אפ בלונדון, בלונדון. כן.
2: למי?
0: לאריאנה.
2: אה, לא.
0: אבל צריך להירשם אליה.
1: לא, הבשמים של אריאנה.
2: אוקיי.
1: בשמים
2: של אריאנה, אני זוכר.
1: מהמם. ירד גשם בלילה, רק אומר, אני תוררתי מגשם.
0: בלילה פה?
1: שוב, זה מה שנקרא ממטרים פזורים, לא? אז היה מעל, איפה שאני גר באזור תל אביב, גשם חזק, חזק גם.
2: חזק?
1: איזה חצי שעה ככה נתן.
0: חזק קשה לי לראות?
1: אה?
2: אפילו כשעיניי פקוחות?
1: כן. כן, כן. וכאילו גם בכבישים היו טובים, האוטו היה... כאילו,
0: לא יודעת,
1: כן.
0: אני חזרתי בלילה מהשדה.
1: אצלך לא ירד.
0: לא ירד.
1: אבל כן. כן, כן, כן. סתם אני אומר רק לסמן תווי על ה... כי אתמול דיברנו שלא היה, שהיא דיאבט. הדלק, הדלק עלה
0: לילה. אתה הפכת את הנקודה שלך, אגב.
1: לא, לא, זה לא בגללי.
0: על זה שיש גשם בסוף אוגוסט, אתה הוכחת את הנקודה שלך. יאיו קוסמה, מתה בעקבות הנקודה הזאת, אוקיי?
2: על הידיים שלך.
1: וגם, כאילו, הנקודה גם הוכחה... חזק יותר, אני חושב, מכל האוגוסטים, אבל סבבה, זה לא דיברתי עליי פה להוכיח את עצמי.
0: בסדר.
2: בסאבטקסט.
1: תום, תדלקת?
2: לא, אבל זה הלילה עולה.
1: הלילה?
2: כן, כן, כן.
1: אתה עושה את הרונדל שלך עם השתי מכוניות?
2: אני עושה את הרונדל, ברור.
1: כן?
2: ברור.
1: לא, זה מחיר מטורף, 8.25 נדמה לי.
2: תקשיב, אין לי כוח כבר.
1: כן.
2: אין לי כוח.
1: לא, זה באמת...
2: למה, אתה לא הולך לתדלק?
1: תראה.
2: אביה?
1: האמת שבאותו אחד מילאתי אתמול...
0: אני נראה לך אני אלך.
2: תלכי.
1: שוב, בסוף מרוויחים שקלים בודדים, וגם רק עם הטנק ריק.
2: אבל זה על התפיסה.
1: נכון.
2: זה על התחושה.
1: ויש משמעות גם לזמן שאתה לוקח את האוטו, הולך לתחנה, נסעת, חזרת.
2: שמעת פודקאסט, זה כאילו...
0: יש לי חצי מחל. מה לעשות? יש לי חצי
1: מחל. כן.
0: לא יודעת עד כמה זה.
1: לא, זה...
0: כמה שקלים, אני מדברת איתך, אתה יודע כמה כסף השקבתי פה על אריאנה גרנדה?
2: תוספת של 26 אגורות לליטר.
1: זה הרבה מאוד.
2: זה הרבה, זה אומר שכל 4 ליטרים זה עוד שקל. כמה יש בטנק שלך?
1: לא, תלוי באיזה אוטו. יש לי אוטו עם 70 ליטר.
2: 70 ליטר, תחלק את זה בארבע.
1: כן, 65. נכון, זה הרבה, זה הרבה, אין ספק, אבל הוא לא ריק. הוא לא ריק, תדלקתי את שלשום, סליחה.
2: אז מה שאתה צריך לעשות זה לנסוע לתחנה דרך רחוקה ממך.
1: ברור.
2: ואז ישתלם.
1: או לעשות את המוב המטורף של לשתות עם צינור את הדלק, להעביר אותו לג'ריקן, את הדלק, טרום העלה.
0: זה טירוף מוחלט.
2: כן, זה מדהים. זה מדהים. תיאורטית, אתה יכול גם לספסר בזה.
1: כן, תיאורטית.
2: אם אתה שותה, אם אתה עושה את פעולת השתייה ואוגר במספיק ג'ריקנים, אתה יכול למחרת למכור את זה במחיר של אתמול פלוס פרמיה.
1: כן. נכון?
2: שווה?
1: ועוד להרוויח, בטח. ועוד להרוויח. נצא מזה עם שקל 30.
2: בטח.
1: בטח. תקשיבו, קורה משהו ממש מעניין מבחינת הפוליטיקה. כל העניין הזה של ה... מפלגות אמצע ומפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, באמת יש איזה 10-12 מנדטים שמסתובבים להם, זה יכול להיות עולם ומלואו, כן? אם מישהו יצליח לסדר את זה טוב, כאילו מבחינת איזה גוש, זה מפחיד אותי, כי יש איזה מין שעננות שאייזנקוט כאילו לוקח, שוב, אני מדבר על מי שבגוש האנטי-ביבי,
0: גוש השינוי,
2: דווקא בגוש השינוי,
0: בוא נשתמש בטרמינולוגיה.
1: לא, יש לך את גנץ, נכון?
2: גנץ ויולי אדלשטיין עומדים להתאחד.
1: ארדן שיכול to go both ways,
2: הם עומדים להתאחד, כאילו.
1: יש לך כל מיני כאלה.
2: חילי טרופר,
1: נכון. יש.
2: אבל מהצד השני יש לך כאילו באמת בורדל, יש לך שרן הסקל.
1: טוב, זה בדיחה.
2: בדיחה,
1: עזוב, עזוב, בדיחה, זה ל-13 קולות.
2: עינת וילף, הדברים האלה, זה עוד מפה ועוד מפה ועוד מפה.
1: דווקא עינת וילף, שוב, שכחתי אפילו שמתמודדת מרוב שזה כאילו לא קיים, היא גם יכולה בעיקרון to go.
2: To go both ways, נכון.
1: אבל זה, עזוב, זה באמת לא רציני.
2: לא, אבל יש משהו בזה שכל אחד, עכשיו שרן הסקל, כן? זה שהיא עכשיו לוקחת מפלגה. ובעצם מה הסאבטקסט? הסאבטקסט הוא, בואו תשריינו אותי לאן שהוא, או שאני אשרוף לכם קולות. עכשיו אנחנו צוחקים על זה שזה 40 קולות, כן? אבל 40 קולות. זה יכול להיות קריטי למפלגות אחרות באותו הסטטוס שנאבקות מתחת לאחוז החסימה.
1: כן, וזה באמת בדיוק זה. זאת אומרת, אף אחד מהם אין לו ציפייה באמת לעבור. הם כולם משחקים איזה צ'יקן, תהומנות.
2: בדיוק.
1: עד ליום שבו סוגרים את הרשימות שהוא נדמה לי בשמונה בספטמבר. בספטמבר, אני לא רוצה להטעות, אבל מה, 8 בספטמבר?
2: מאוד קרוב.
1: כולם שחקים אותו, אנחנו לא נתאחד, אנחנו לא זה, התאחדו אלינו, אני ראשון, אתה ראשון. כל מיני פייגלינים כאלה, שפתאום הוא ימצא, כאילו, מי שהכי בעיה, בעצם זה סמוטריץ'. סמוטריץ' שהגיע אופר וינטר, ועם איזשהו באמת אלטרנטיבה, כאילו מי שיש לו ימין אידיאולוגי, ימין משמעותי, עמוק, והוא לא מביש כמו ההתנהלות של סמוטריץ', זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שהעמדות שלהם, העמדות שלהם הם ימניות, גם דתיים כמובן, רבים, עמדות ימניות שלא התפשטו מערכיהן, כמו בצלאל סמוטריץ', שעבד הרבה כדי להעביר את חוק הגיוס, ועשה באמת כל מעשה, והתכחש כאילו לאחריות בטווח של הממשלה הזאת. כל מעשה נבלה אפשרי, כדי להרחיק ממנו.
0: דווקא בימים הראשונים לא התכחש.
1: נכון.
0: ואז הוא חזר בו.
1: נכון. הרי הוא אמר, יש לנו 48 שעות עד שיעיפו אותנו.
0: בדיוק.
2: כן, הוא מכחיש את הציטוט הזה.
1: אוקיי. בסדר, כן. גם הוא קרא לנתניהו שקרן משקרן, כן. אז הוא הכי מאוים בדבר הזה, כי וינטר חזק מוריד ממנו, כי הוא באמת, וינטר מספק אלטרנטיבה. עכשיו, זה קצת גם משחק של מי משתפן ראשון, כי הוא אומר, ובכל מיני תרחישים, סמוטריץ' יורד מתחת לאחוז החסימה, ובגלל וינטר, ווינטר לא מוכן כביכול להתאחד לשום מקום, וגם בן גביר לא מוכן שיאחדו אותו עם סמוטריץ', כי הוא באמת שונאו הגדול.
2: כן,
1: או שהוא משחק את המשחק, גם התאומני.
2: וביבי שוב מנסה לדחוף אותם להתאחד, כדי לא לבזבז קולות לגוש כביכול. מה שמעניין אצל סמוטריץ', ויהיה מעניין לראות את זה בליל הבחירות, זה עד כמה המגזר שלו הוא מוכוון על דבר אחד, כי סמוטריץ', כמו שאתה אומר, הוא העביר את חוק הגיוס, והוא היה בשבעה באוקטובר, והוא היה חלק מהקונספציה והכל, אבל הוא עשה מהפכה ביהודה ושומרון, בגדה המערבית.
1: לא תקורא איזה מהפכה.
2: אז תדבר עם אנשים שגרים שם, ואנשים שכאילו ההתיישבות היא חשובה להם, הם מדברים על, בתור שר אוצר ובתור שר במשרד הביטחון, הוא העביר לשם המון, המון, המון תקציבים. לי ולך זה לא חשוב, אבל האנשים שגרים שם ומצביעי הציונות הדתית, יכול להיות שהרבה מהם יעשו את הקלקולוס הזה של בסדר, הוא עזר להעביר את חוק הגיוס, אבל לנו, למה שחשוב לנו, להתיישבות, הוא נתן המון, המון, המון.
0: הם אינם מצביעים לו.
2: זו השאלה.
1: חלק וחלק.
0: לא, אבל בסוף הוא לא עובר את אחוז החסימה, לא סתם. אני לא חושבת שהוא הביא אחריו עכשיו הרבה אנשים מהציונות הדתית שגרים ביהודה ושומרון.
2: זאת שאלה. ולכן אני אומר, זה ייקבע ביום הבחירות.
1: זה, אני חושב שעוד קודם, כי שוב, יש תאריך סגירת הרשימות, ואז נוכל לראות מי ומה. שוב, בגלל זה אני חושב שסמוטריץ' הוא באמת העביר המון כסף, אגב, בצורה מכעיסה כמובן, וגם אצל המתנחלים יש המון גוונים וסוגים. הוא לקח את, את המותג הציונות הדתית, שתמיד היה כיפה סרוגה וגם סוג של מתינות, שוב, בתוך הדבר, הרי זה כאילו גלגול של המפדל, ולקח את זה למקום הרבה יותר חרדלי קיצוני, מה שמרתיע המון אנשים.
0: כן, והם לא הולכים איתו.
1: שהם גם בהתנחלויות והיותר סולידיות נקרא לזה.
0: כן, יש לי משפחה שבהתנחלויות האלה, שהם בהחלט לא הולכים עם סמוטריץ', זה לא, הוא לא מייצג באמת את הדבר הזה.
1: הם מסתייגים מנערי הגבעות, ומהאלימות המופרעת.
0: נכון,
2: גם הוא.
1: והמאחזים הבודדים.
0: לגמרי.
2: גם הוא כביכול מתנער מנערי הגבעות, בסדר. אבל מה שחשוב להם, להרבה מהם, זה שהוא יעביר כסף להתנחלויות. ואת זה הוא עשה יותר מכל אחד אחר לפני.
1: ולכן הוא לא ריק לגמרי ממנדטים, אבל הוא כן מאוים מאוד. עכשיו, וינטר, שימו לב לזה. אני גם באמת לא רואה סיבה, נגיד, שווינטר לא יכול לחבור, נגיד, לממשלה בראשות אייזנקוט. בסופו של דבר. למרות שהוא מאוד מאוד ימין, כבר היו חיבורים, ואם, כאילו, הוא לא התפשר על העקרונות שלו, אפשר יהיה, אם נגיד מחליטים שהמשימה הראשונה בסדר העדיפויות היא טיפול בבעיה החרדית, בחברה החרדית, ובחוסר השוויון המשווע שיש כיום בישראל, לטובת עתידה של מדינת ישראל, יכול לקרות. עכשיו, הוא גם אמר...
0: כן, כי זה נושא שאיננו קשור רק לימין.
1: נכון.
0: כן.
2: נכון.
1: או לשמאל.
2: לא, זה הנושא שמאחד הכי הרבה את שני הגושים, כן, שיש הכי הרבה הסכמה ציונית סביבה.
1: וגם אופיר וינטר אמר, ביבי נתניהו הוא מנהיג גוש הימין, ואנחנו...
2: נשלים לו ל-61.
1: כן, אנחנו, איך קוראים, זה ברכה לי המילה, נו, כשאילו מצביעים, אנחנו נמליץ עליו בפני הנשיא וכו' וכו'.
0: הדר מוכתר אמרה, יש לי שני מנדטים להשלים לביבי.
1: אבל הוא לא אמר מה קורה אם המשימה לא תוטל על נתניהו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה היה מנוסח באופן מאוד מאוד נחרץ בתוך הסיטואציה הזאת, שנתניהו כאילו עתיד להרכיב ממשלה.
2: לגמרי, אנחנו יכולים להתעורר להמון מציאויות ב-28 באוקטובר, נכון? הבחירות ב-27. והכל תלוי כמה, מה יהיה הגודל של הליכוד, ומה יהיה הגודל של כל אחד מהגושים, מה יהיה הגודל של המפלגה הערבית המשותפת, הכל מאוד מסקרן. הנה, סגלוביץ' סגר ברעם, שזה גם סופר מעניין.
1: זה מפץ, זה אגב, מפץ, זה באמת בפעם זה הראשונה מפן. שיש יהודי ברשימה שהיא ערבית, שהיא איננה קומוניסטית, שהיא איננה mm-hmm. כאילו בשמאל, דווקא, הקיצוני, הרי כן. רם זאת רשימה ימנית, כאילו מבחינת ערכים חברתיים ושמרנות ודתיות. כן. מעניין, מעניין, ויש שוב, אני לא מדבר על כל החיים בסרט, כאילו, הירון זה ליחות, שיש גם לו זה. גם איזה בייס מאוד קטן, ברור. אבל יש, ופייגלין, ואיך קוראים, נו... יש עוד מישהו שהוא ממש, כאילו, אתה אומר, זה באילוז'ה, אילוז'ים, אבל הם הולכים על זה, עכשיו זה באמת מסקרן.
0: לא, אנחנו בתקופה שבה כולם הולכים על זה פשוט.
1: כי אין עבודה.
0: כן, בוא נלך על זה. אבל אתם יודעים מה מחרפן אותי? השיח הזה של כאילו, הנה מגיע מישהו יותר ימני, והנה יותר ימין מימין, וכאילו, היינו כבר בסרט הזה, כן? שבן גביר אמר, אני הימין האמיתי, אני אביא משילות, אוקיי? ועכשיו מגיעים עוד פעם כל מיני אנשים, שהם עם אולי עם קריזמה יותר, קריזמה פחות, וכל הזמן ממשיכים להבטיח לנו את מדיניות הימין הזאת. אחרי שהייתה לנו ממשלה, שהיא ממשלת ימין על מלא מלא מלא מלא, ותראו מה קרה, תראו מה קיבלנו, תראו מה יצא בסוף מממשלת ימין על מלא מלא מלא מלא מלא מלא.
2: כן,
0: והם יכולים להגיד, כן, זה לא לא, זה בית המשפט, זה הדיפ סטייט עצר אותנו, זה השמאל וההפגנות שלא עצרו אותנו, השמאל שלא היה בשלטון כל כך הרבה שנים, זה פשוט טירוף שעדיין אנחנו מספרים לעצמנו שמה שאנחנו צריכים עכשיו זה דווקא את הממשלה היותר ימנית שתיתן יותר בראש ושנקה יותר חזק. ראינו מה קורה בכל פעם שאנחנו עושים את זה. וזה מטורף מבחינתי שכאילו זאת המסקנה כל הזמן. כי תמיד בקמפיינים של הבחירות אז יבוא מישהו ויפחיד אותנו, יפחיד אותנו מהאויב החיצוני הזה שמתרגש עלינו ורוצה כשבסוף אותם אנשים מעבירים לו כסף במזוודות ודואגים כרגע שהוא יתעצם מעבר לגבול, חמאס מתעצם בזמן הזה שאנחנו מדברים, חמאס מתעצם, איפה כל ההבטחות שלא יהיה יותר חמאס? אז נו באמת, אז תחשבו רגע לפני שאתם אומרים צריך ממשלת ימין על מלא מלא, כי קיבלנו אותה כבר ותראו מה קרה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אפשר כמובן להמשיך את הדיון הזה עד הסוף, אבל אין לנו זמן. איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 400 בפרדסיה עד בצרה בדרך החוף בפולג, ובכביש 40 בלוד.
1: תכף אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. הבוקר אנחנו ביום האחרון של החופש הגדול, כן? שימו לב לזה.
0: וואי וואי,
1: מה הרגע הזה שהיה לכם בחופש הזה שהיה הכי טוב ומדהים, דבר טוב ומהמם שקרה לכם בחופש הזה? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. 900 שקלים ליוחננוף, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ועכשיו, מודים לעובדים.
5: לכל עובדי קונקטים המתוקים, זאת נטע, אמפלוי אקספיריאנס שלכם. רציתי לאחל לכם שנה טובה וחג שמח לכם ולכל המשפחות שלכם. נשיקות.
3: בחסות.
6: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בוקר חדש. בחסות. שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק. חזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין, זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בוואר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
12: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של קניות בחסות יוחננוף. שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
2: רן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה העניינים?
4: מה נשמע?
5: היי רן.
2: איך אתה?
3: מעולה, מעולה.
2: יופי. רן, כבר אתה מקבל 300 שקלים ליוחננוף. שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד,

0: מתנות לחג ומוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות, יוחנן נוף הכי טרי. נספר לכם גם שסניף חולון, המרכבה החדש של יוחנן נוף נפתח, אז אתם מוזמנים להתרשם, סניף גדול שיש בו הכל וגם המחירים הכי טובים. ספר על הרגע הכי מהמם שהיה לך בחופש הגדול הזה, שהסתיים... מסתיים היום בעצם.
1: מסתיים היום, כן. האמת היא שהבת שלי רוקדת. רוקדת כבר הרבה מאוד שנים. משקיעה בזה בגדול את החיים שלה. וכמעט כל שנה, בשנים האחרונות, אנחנו נוסעים לתחרויות בחול. והיא מצליחה, מצליחה, אבל כל פעם עוד צעד ועוד צעד. והשנה הייתה התלבטות אם ניסוע או לא, התחרות התקיימה בדאבין. והיא נסעה, החלטנו שנוסעים, היא עברה את המוקדמות בארץ, זכתה מקום ראשון בארץ, היא רוקדת היפ-הופ. זכתה מקום ראשון בארץ ביחד עם עוד חברה בדואט, ויצאו לחול. והאמת היא שאשתי לקחה אותם לשם.
2: רגע, אתה יכול לשתף מילה על ההתלבטות? כי אתה אומר שהתלבטתם, אז למה לא בעצם?
1: ההתלבטות הייתה רק ברמה הישראלית הרגילה בימים האלה, איך יהיה בדאבלין, אם יקבלו אותם, שלא... הייתה התלבטות...
0: כן, דאבלין זה...
2: כן, בכלל אירלנד.
0: הכי קרוב לגרמניה שהיה. בדיוק אתמול ראיתי...
1: בוטלו לנו גם נסיעות בעבר בגלל המצב בארץ, מן הסתם.
0: יש... אתמול ראיתי האמת שראיתי באינסטגרם שכאן העלו איזה ריל כזה עם הסבר למה האירים שונאים אותנו כל כך. ואיך זה הולך אחורה... אחורה, אחורה, עוד ממש לימי הקמת המדינה.
2: שלנו.
0: כן.
2: אשכרה.
0: כן. כי בהתחלה דווקא הזדהו עם היהודים, כי שנינו היינו כבושים על ידי האנגלים. ואז זה התהפך על... נו, מה זה התהפך? אז זאת אומרת, זה אפילו לא... זה שנים היה, אבל המלחמה האחרונה כמובן נתנה לזה את הפוש האחרון, אבל לקח להם כאילו איזה 10 שנים להכיר במדינת ישראל, כזה מין.
2: וואל.
0: כן. ו-IRA שהיה מקבל נשק מהפתח.
2: כן, זהו, זה כזה גילוי הרעיונות של ארגוני טרור כזה.
0: כן. ולכל זה ביטחה נוסעת לרקוד היפ-הופ.
1: בדיוק. לתוך המקום הזה שאתה מדבר עליו. הייתה התלבטות, אבל בסוף החלטנו שקצת מצניעים, קצת נמצאים באזור של התחרות, וכשלא שם אז דואגים לשמור על עצמם. נסעם. ואני בבית עם שאר הילדים, ואשתי שם איתה, היא רקדה בדואט, אז הם רקדו שתי בנות, ועלו, רקדו, הכל היה מצוין, הכל היה טוב ויפה, עד שהגיע רגע הכרזות, וברגע הכרזות, מקום ראשון.
2: יואו.
3: ג'וי.
1: לראות, אני יושב בארץ, מתרגש עד השמיים, אשתי שם איתה, ולשמוע את התקווה. בדאבלין, על הבמה המרכזית, זה היה רגע...
0: וואו, ולא הורידו כאילו את ההמנון, את הדגל, או כל מיני דברים כאלה שנוהגים לעשות מקומות ששונאים אותנו?
1: שום דבר, והאמת היא שהחוויה והתחושה שם, וכל ההתנהלות שם, למרות המקום, הייתה נהדרת.
0: איזה יופי.
1: זו תחרות מאוד מאוד מוכרת, זו תחרות מאוד מאורגנת ומסודרת, וזה פשוט היה מרגש בצורה... שאי אפשר לצייר.
0: מדהים.
3: רגע, על איזה שיר הן רקדו?
1: זה עושים, זה מיקס, זה לא שיר...
3: כן, נכון, עושים איזה מין מחרוזת, מביאים את זה לאיזה מפיק מוזיקלי, נכון?
1: נכון, נכון. הם עשו ריקוד שנקרא Wi-Fi, שזה כמו... הבת שלי הייתה כאילו ראוטר של אינטרנט, והבת הזוג שלה הייתה הבן אדם, שהשיר מתחיל, הריקוד מתחיל בזה שהאינטרנט שלי לא עובד.
0: די, וואי, הן המציאו את זה?
1: לא, יש להם כוריאוגרף שעשה את זה במסגרת הסטודיו, אבל הם ביטו את זה.
0: זה כזה היפ-הופ של יהודים.
3: ממש.
0: שהסטריט שלנו זה לריב עם הווי-פיי.
3: כן, רגע, והבת שלה כאילו בתור הווי-פיי היא כזה... היא כאילו התפרקה כזה, נכון? יש את הסוג היפ-הופ שכזה...
0: כן.
3: מזיזים כל חוליה בגוף.
2: כן.
1: כן, בדיוק סוג הריקוד.
3: כן?
0: לוק אנד פופ?
1: פופינג.
3: פופינג? זהו, היא עושה פופינג?
1: היא עושה גם פופינג, כן. הריקוד הוא מכיל הרבה מאוד סוגים.
0: היא הייתה כאילו האנטנות?
1: כאילו, היא הייתה, הם גם היו לבושות. זאת אומרת, זה מתחיל בזה שבת הזוג, שהיא כאילו הבן אדם, אומרת, האינטרנט שלי לא עובד, מתקשרת לתמיכה הטכנית, וזה מסתיים בזה שהבת שלי מסיימת את הריקוד, בזה שכאילו בסאונד היא אומרת, My human stopped walking. ואז הם שתיהן כאילו קורסות על הרצפה.
0: מהמם.
2: ממש.
0: נשמע מהמם, באמת, מיוחד.
1: גם ריקוד מיוחד, גם ביצוע, גם כל הכבוד להם שבכלל עשו את זה
0: בגאווה גדולה.
1: ובמעמד, בהחלט.
0: תודה רבה.
3: תודה רן.
1: תודה לכם.
0: תודה רן. ביי
1: ביי. ביי ביי. ביי.
0: נעמה שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה קורה?
3: שלום.
0: נעמה, ספרי את, אחרי שקיבלת 300 שקלים ליוחננוף, נספר לכם גם ביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים. אתם יכולים לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שהציבור תורם, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. ספרי, נעמה, בבקשה, לרגע המהמם שהיה לך בחופש הגדול הזה.
4: יו, אז הרגע הכי טוב שהיה לי בחופש הגדול, אם לא בכל החיים, זה ממש לפני בערך חודש, ב-29 ליולי, אני קמה בבוקר עם 3 תיקים ענקיים ירוקים, נוסעת 4.5 שעות לבסיס ליד אילת, וגוזרת את החוגר שלי.
2: יו.
4: אחרי שנתיים של שירות בשטח, כל יום בשטח עם מנקים, הייתי מדריכת הסוואה, אז באמת יום יום בשיחים עם קוצים.
0: מדריכת הסוואה זה ממש
2: מטורף.
0: וואו.
4: כן. תפקיד מטורף אבל לא פשוט בכלל בכלל. ממש כאילו
3: שירתת באילת?
4: כן, שירתי ממש ליד אילת.
3: ואיפה את גרה?
4: וואו, אני גרה ליד מודיעין. זה
3: אז יש דרך, כן.
2: אבל לא עשית יומיות, עשית יומיות? לא.
3: מה פית?
4: לא, אבל יצאתי כל חמישי, זאת אומרת שיום ראשון 4.5 שעות, יום חמישי 4.5 שעות.
3: אבל נותנים לך לצאת מוקדם יותר? יש עוד את הדבר הזה?
4: כן, כן, יוצאים בכזה 10 בבוקר.
0: ושאתה אומרת מדריכת הסוואה, זה באמת כאילו במדבר, כזה לא להסתוות לאילתי בטיילת, נכון?
4: בדיוק, תקשיבו, לא, לא, זה הסוואה ארדקור, כאילו... אבנים, שיחים, קוצים.
0: שמי הכל. היו מגיעים לקורסים? מי היית מלמדת?
2: חירניקים?
4: הכל, הכל, כולם.
0: כאילו יחידות באמת. מובחרות כאלה גם וזה?
4: כל הצבא, בכל הארץ, כאילו, אתם באמת לא מבינים.
3: כאילו מלמדת אותם הכל. בעצם להתאפר, להתאפר כן. כשיח.
0: ולהתחבק, הכל. כן, נכון.
4: הכל, הכל.
0: עם הצבעים, למרוח על הפנים.
2: למה לא נותנים לעריקים ללמד את זה?
3: מה זה,
2: כאילו אנשים עם ניסיון להסתוות ולהסתתר.
4: תקשיבו, מצאתי את עצמי בשבוע האחרון צובעת את כל הפנים שלי עם צבע ירוק כזה גואש כדי להדגים להם איך זה אמור להיראות, כי אף אחד מהם לא התנדב לעשות את זה בעצמו.
2: כאילו היית מגדילת ראש כזה, זה מה שאת אומרת, היית מורלת?
4: כן, בשבוע האחרון שלי לפני
3: השבוע. יו, וצריך לאלתר בטח כל מיני דברים, הרי כאילו גם יש את הרגע ששמים כזה ענף, לא?
4: נכון, נכון.
3: לא, באמת.
4: ברור, ברור בדיוק.
3: לא, זה משימה ברופול דרג רייס.
0: וואו, זה ממש, זה כאילו היה שירות באורך רגיל, או שחתמת?
4: לא, עשיתי שנתיים, כן. אבל זה...
0: וזה מדהים שזה שינה לך את התפיסה, כאילו את בטח עוברת ליד גינה ציבורית בבית, במודיעין, ואת אומרת איך אני מתחבד פה.
2: לא, כמה כן. חיילים יש פה בטח.
4: אני לא מסתכלת על פיחים אותו דבר, זהו.
3: יואו, זה מטורף!
2: רגע, ואת אומרת שאכלת שנתיים מנות קרב?
4: כן,
2: מה מגישים היום במנות קרב?
4: זה חמור מאוד, אי אפשר להסביר את התחושה של לקום בבוקר, כשאתה יודע שמה שיש לך לאכול זה תירס, טונה ובוטנים, יש שם גם שוקולד כזה קטן.
0: כן, אטום כזה, לא? עם אריזת אלומיניום.
4: כן, כן, בדיוק, בדיוק.
2: כבר אין לוף וכאלה, נכון? כבר לא קורה.
4: כן, כן, מנות קרב, אין דברים כאלה.
0: תודה רבה, נעמה, בהצלחה.
4: תודה.
0: ביי. נחלק בנעמה ורן?
2: יפ.
0: יאללה, 300 שקלים נוספים, 600 שקלים ליוחננוף.
5: מבוכי התנועה. בחסות. במאניטיים.
0: רגע. למה זה?
3: בהלה.
0: One job. One job.
3: כשאתה אומר one job, אף אחד לא מבין. חושבים שזה one job שלך.
0: לא.
3: כן.
6: אז אולי אני אגיד, אין זמן.
7: דיווח תנועה בחסות במאניטיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים
0: ליליל מה קורה?
6: כביש 4 עמוס מכאן רבה תגיבת שמואל ודרך אחת בקיבוץ גלויות
7: דיווחי התנועה בחסות
8: במאניטיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660
9: כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
12: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
13: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
14: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
15: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
16: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. אקו 99.
17: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י', להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
18: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
19: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
22: מאסטר. צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
23: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
24: כן.
23: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
24: נו.
23: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
24: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
23: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
24: לא, כן, כי אני...
23: הנה זה יוצא.
24: תמיד איזה קיביתי.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
26: לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
28: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
29: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
30: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
31: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דלתום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
6: מה קורה, קובו?
7: איי, קובו.
4: קובו הספידים היום.
5: בוקר את המדריכה של... את המדריכה של ההסוואה, זה נשכחות, זה נשכחות מהמסות, זה אחד השבועות הכי קשים.
4: מה, ההסתוות?
5: כן.
4: כי?
5: זה
4: כאילו בהכשרה שלך, כן?
5: לפחות זה חוליות של שלושה, שאתה הולך עם משקלים עצומים, וזה שבוע מתגלגל כזה, שאתה צריך כל הבוקר להתחבב, כאילו באיזה עמדה כזאת, שאסור שיגלו אותך, בלילה מנווטים איזה 20 קילומטר עם המשקלים האלה, שבוע גיהנום.
7: זה מחבואים שהם מבוגרים.
5: ממש.
6: כשאת מתארת את זה ככה זה נשמע כיף.
5: ממש.
4: קובו, יש לנו באמת זמן קצר היום.
5: אז יאללה, בואו נלך לאיזשהו אירוע שככה דובר, אבל לא, אתמול גם סגרו את הנושא הזה. בעצם לוחמים, מגבעתי. שאמורים להיכנס לפעילות מבצעית על גבי נמרים, זה אותם כלים משוריינים, שהם מחליטים שהם לא יוצאים לפעילות המבצעית ולא עולים לנמרים האלה, משום שיש פרמדיקית, יש אישה חלילה, כן? עכשיו, לא תגידו...
4: עכשיו, זה לא חשמונאים או כל התוכניות האלה של החרדים?
5: לא חשמונאים ולא... כן, כן, זה אנשים עם כיפה סרוגה.
4: גבעתי.
5: נכון, חשוב לי לציין, האישה שבנגמש, היא לא עם חוטיני, היא עם אפוד מלא, והיא הפרמדיקית, היא לא עם בגד ים, ברזילאי, כן? היא אשת מקצוע.
4: יצא לעולמו.
6: כן, עולם הסוציאלי.
4: לא, לא, לא, ברור, חיילת, מדהים, אפוד, הכל.
6: אגב, חבל שהיא לא הסתבטה.
5: פרמדיקית, היא כאילו, בואו,
4: היא אמורה להציל את החיים שלהם.
5: היא אחת שהצילה ומצילה חיים של חיילים.
7: אתם דווקא צריכים אותה, מאוד צריכים אותה.
5: אנחנו צריכים אותה יותר מאותם, אוקיי? בואו נעשה את זה ככה. אנחנו יותר מה-16 הלוחמים האלה שלא עלו כדי לעשות פעילות מבצעית, אנחנו פחות צריכים אותם, יש לנו כמוהם הרבה, ואנחנו גם מבטרים עליהם, גם אם אין לנו עוד 16 כאלה, אנחנו מבטרים על האנשים האלה, משום שאתה עושה פעילות מבצעית בצפון, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון, כדי להגן על המשפחות, על הילדים. אם אתה נותן ליצר המיני שלך, אני אפילו לא יודע מה הסיבה, אלוהים אדירים, כן? אבל אם אתה, היצר המיני שלך הוא כזה, שאתה לא תצא למשימה, שתגן על ילדי הצפון, אתה תעוף קיבינימט, עכשיו לשמחתי, סוף סוף, הכניסו אותם לכלא, את כל ה-16. אני רק לא מבין איך יכול להיות, הרי האנשים האלה, הם לא עלו, אוקיי, אותם לוחמים, הם לא עלו לנגמש, בעצם רב. מי הרב? למה אף אחד לא אומר לנו מי הרב, ולא אומרים לנו מה קרה עם הישיבה של הרב הזה? הרב הזה, בלי לדעת מי הוא, אני אומר לכם, כל הישיבות התורניות האלה מקבלים מיליונים, מיליונים מדי שנה ממדינת ישראל. איך יכול להיות שרב שאמר ל-16 לוחמים, אתם אל תצאו לקרב, אתם אל תגנו על הילדים של מטולה, אל תגנו עכשיו על הילד שישן במטולה, זאת אומרת שמבחינתו יכול להיות שיבה באוקטובר עוד פעם, רק שהוא לא ייתן לתלמיד הגאון הדור שלו לשבת בנגמש עם אישה.
6: אני יכול לתת פושבק קטן על הנקודה הזאת?
5: בטח.
6: זה לא מעניין אותי מי הרב, כי האחריות היא על החייל. מצידי שהחייל יתייעץ עם רב, עם קדי, עם כומר, עם מי שהוא רוצה. בסוף מי שמקבל את ההחלטה הזאת לצאת מטנק, כי יש שם פרמדיקית, אני לא רוצה בכלל לדרוש במי נתן לו את העצה הזאת או לא. הוא צריך...
4: כי הרב הוא לא אמור להיות פונקציה בכלל בשרשרת...
6: הוא לא צריך להיות פונקציה, ואני לא אתחיל עכשיו לרדוף אחרי הסמכות הדתית שהנחתה אותו. הוא צריך לשלם את המחיר, ואת המחיר הכי כבד שיש.
5: הוא נכון, הוא הולך לכלא. אמרתי, הם נכנסים לכלא, החיילים האלה, אבל בסוף, ששישה עשרה לא נכנסים, הם מרימים טלפון לרב, והרב אומר להם, לא משנה, גם אם תיכנסו לכלא, אל תלכו למשימה. זאת אומרת, עכשיו, אין לי בעיה, כמו שאתה אומר, החיילים ישפטו וילכו לכלא. אבל זה לא אחד שעשה את זה, וזה לא שניים. זה מישהו שיש איזשהו רב, שהוא נתפס א' מעל המפקד, שזה הזיה, שחיילים לוחמים מתקשרים לרב, לשאול אותו, אם הפקודה שהמפקד נתן להם היא פקודה חוקית, זה ברמת הביזיון, זה לא יאמן. אני לא מבין למה הם בכלא, איך יכול להיות? אל תסתכלו על זה שהם עכשיו מעניין שלא רצו לעלות כי הייתה אישה. תסתכלו על זה שהם היו מוכנים להפקיר את הילדים של מטולה. זה העניין, זה האירוע. האירוע
7: שמה, לא, זה, אבל זה, זה גם, זה לעטוף את זה גם בעניין הזה. זה גם זה וגם זה.
4: נכון, יש פה בעייתיות. זה סיפור שמספר המון על מדינת ישראל ועל צהל ולאן הולך. הסמכות, המבנים שמשתנים, זה מטורף. וגם באמת, כאילו, מה יכול, כאילו, אם מישהו האמונה שלו כל כך מעורערת, שהוא יישב בתוך נמר, בנסיעה לתוך פעילות מבצעית, הוא יצא ממנה לא דתי או לא מאמין, אז כנראה האמונה שלו לא שווה את זה.
7: כן, וזה גם בעיקר לאיזה מערכת חוקים אתה מציית, של המדינה הזאת או של המקום ממנו באת, ושם זה מתנגש.
4: טוב, קובו, תודה.
5: יאללה,
4: ביי, בוקר טוב.
1: דיווח תנוע בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית.
4: אליל, מה קורה?
8: כביש 41 בכניסה לנרגלים, בדרך רבה בהם המושבות ובדרך רבה גם באשקלון צפון.
4: תודה רבה, אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ עם מי אתם אוהבים לנסוע באוטו ולמה. למה כיף לכם להיות עם הבן אדם הזה באוטו? אולי ממש איתכם עכשיו ברכב, ומוזמנים גם לשלוח תמונה של שניכם. 054-999-4399-500 שקלים לקניות, מחכים לכם מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: ברוכי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
13: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: אקו 99
16: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשגר מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד המרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת היוש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
6: לאחר שאמר בחדשות 12 כי ייחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ תקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות טוען ב-79 ב-103 FM כי המגעים אינם סופיים וטרם הוחלט על ייחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
8: הרעיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב, כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו עולים.
6: בן 14 חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען שרק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
9: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
6: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. המשטרה עצרה הבוקר 7 חשודים שבהם ראש מועצה ובני משפחתו, לאחר שעל פי החשד ביצעו הטיה של מכרזים, השיגו עובדים באופן פיקטיבי וקיבלו שוחד כדי להעביר במרמה כספים מקופת המועצה לכיסם הפרטי. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם של החשודים בהמשך היום. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
10: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: היי, מה הולך?
0: מהמם?
1: טוב.
2: יופי, אני עדיין במאניה. מעניין מתי ירד לי מההופעה של אריאנה.
1: כאילו קצת חושש מזה, מהרגע שהמאניה יורדת, מבינה?
2: זה לא יהיה לידך כבר.
1: אוקיי.
2: מי שפוגש אותי בהמשך היום צריך לחשוש.
1: אה, ומחר כאילו מתאפס?
2: אני לא יודעת.
1: שאלה, אה, אני לא פה מחר.
2: אז אתה ניצלת לחלוטין.
1: אופי על חיי.
2: נכון, אתה לא פה מחר.
0: נכון, אחד בספטמבר.
2: ילד הולך. אני מדמיינת אותך, נכון, שר את א',
1: שר ובוכה.
2: גימל, דלת, נכון? נייס. טוב, אני קצת על ההופעה של אריאנה. קצת, בואו נהיה רציניים, בואו נהיה מקצועיים. הליינה פיה חסר. זאת אומרת, היא לא שרה כמה שירים מאוד מאוד חשובים בקריירה שלה.
0: כמו?
2: No Tears Left to Cry.
1: וואו. Wow.
2: לא היה. God is a Woman.
1: די.
2: מה קרה? התחזקת?
0: יודע. יודע. שום יודע.
2: השפעות יודע. את כבר לא מאמינה ש-God is a Woman. לא סתם, אבל היא עשתה באמת, זה חלק מזה שבאמצע הטור, היא בעצם הוציאה עוד אלבום. זה אומר ששירים חדשים שהפכו להיות לעתים, החליפו כל מיני שירים אחרים, היו צריכים לעשות איזשהם התאמות והחלפות, וזה, אבל חוץ מזה, באמת, זמרת שהיא אחת בדור. שמעתי קצת את הפלייבק מאחורה, אבל כאילו, אבל שומעים מתי היא שרה, וזה מטורף לראות את הקיסם הזה שר ככה. אבל היה פער מאוד מאוד גדול אצל אריאנה, בין זה שתמיד היא הייתה הכוכבת הבדי. זאת אומרת, היא זאת שיודעת מה היא שווה. והיא מדברת גם על הדברים הקשים שקורים לה מתוך עוצמה, ומתוך חצי קריצה, ומתוך ידיעה שהיא הדבר הכי טוב והיא תהיה בסדר. עכשיו, כל כוכבות הפופ שורות בדרך כלל על אותם דברים. השאלה, מה הטייק של כל אחד? והטייק של אריאנה היה הוא מאוד מאוד מאופיין. היא אומרת, כאילו נגיד ב-Weekend with Friends, אז היא שרה, you got me misunderstood, but at least I look this good. כאילו, יש לה את העקיצות האלה של אני אבל בטוחה בעצמי, אני יודעת שאנחנו בכלל, אבל אני בטוחה בעצמי. או גם בשיר חדש שלה, hey that I made you love me, sorry if I made me your type. זה דבר מאוד מיוחד, כאילו דרך מאוד מיוחדת לתאר למה משהו כאילו נגמר, וקיצור יש לה את או thank you next, בכלל thank you next, שהיא מודה לאקסים שלה, איזה מין זווית זאת לתת, זה מאוד אריאנה. אז מתוך המקום הזה שהיא נורא נורא חזקה, לראות אותה כל כך שברירית שרה את השירים האלה, פתאום היה קצת כאילו זה הרגיש לא נעים. פה הלב שלי יצא אליה, זה היה מחמיר לב. אבל אני מאמינה, לא יודעת, אני באמת רוצה להאמין שהיא תצא מזה ושהיא תהיה בסדר. ומצב שכן, מצב שזה השיא הקריירה שלה,
0: כן,
2: וזהו.
0: תגיד, דיברנו על זה קצת קודם, שאתה אומרת, אני מאמינה שהיא תצא מזה, וכולנו הרי יודעים, כאילו, על ה... כאילו, הרי מדברים על אולי האנורקסיה שלה ואיך שהיא
2: נראית. שמעו, אבל גם לאורך...
0: אז שאתה אומרת, שהיא תצא מזה, רואים שיש זה לצאת ממנו?
2: כן.

0: אינה מתכוון, כן, רואים כן. שיש בעיה?
1: כן, אני חושבת שהיו רגעים
0: שהרגשתי שרואים את זה בעיניים, זה לא איזה זווית או משהו
1: כן, כן, ראיתי לגמרי, פיזית קודם כל, וגם הנוכחות שלה היא לפעמים בניתוק, ואז פתאום היה איזה רגע, שזה בעצם פעם ראשונה בהופעות האלה, שהיא ממש התחילה לפקוט. היה איזה רגע שכאילו היא מבינה את הדרך שהיא עברה, ואיפה היא נמצאת, כאילו זה הרגיש כאילו היא פתאום כן מסתנחרנת עם עצמה,
0: כן.
1: ואז היא התפרקה. ובכתה, וזה וואו. היה, כן, וכזה כל הקהל גם בכה, זה היה ממש ממש מומנט להיות בו. אבל קרה לי משהו שיותר קשור דווקא על הקהל. אני צילמתי את ההופעה, כמובן הרבה רגעים כאילו חשובים, שכזה רציתי לתעד, אין מה לעשות. ואז איזה בריטית מאחוריי אומרת לי, סליחה, כן. תגידי, מה זה האייפון הזה? עם מה את מצלמת? יש לך זום מטורף. ואני כאילו, yeah, new compliment unlocked. כאילו, איזה מחמאה מדהימה זאת, של כזה, אני בהופעה, כולם מצלמים, ושואלים אותי עם מה אני מצלמת. ואני כאילו, אני לא יודעת, אני עם אייפון 16, כאילו, אין עניין. It's like magic. אני אומרת, פתאום תחילה לדבר כאילו אני אריאנה. It's like magic. שמעי, לא יודעת. ופשוט כאילו צילמתי, והיא ממש ממש החמיאה, ושאלתי אותה אם היא רוצה את הסרטונים שצילמתי. כמובן, אני ישר מגזימה. את רוצה שאני אשלח לך?
0: אני באה אלייך הערב.
1: כן, ממש. רוצה את המפרט הטכני? אני גם כתבתי.
2: רוצה את הטלפון? הוא טוב.
1: לא, לא, והיא אמרה, לא, זה בסדר, זה בסדר. אבל ממש ממש הוחמאתי, זה היה לי ממש נחמד לקבל את זה.
2: אני שמח בשבילך שאמרת את זה.
1: עוד new compliment unlocked, אגב, בעולמות הצילום. אני מסתובבת ברחוב תימהונית, יום אחרי ההופעה, לבד, מתיישבת ליד חנות, חנות יוקרה כזאת כזה, אבל הייתי צריכה פשוט לשבת רגע, אז ישבתי כולי באמת ברגע של מנסה להבין מה עברתי, מעכלת את החוויה של אתמול, פתאום מגיע אדם, אומר לי, היי, את מגניבה, אני יכול לצלם אותך, ו... אמרתי לו, כן, אותי, אתה לצלם אותי. אמרתי לו, כן, צלם.
0: יש כזה אחד, כמה כאלה, האמת, בטיקטוק ובאינסטגרם.
1: יש פה בתל אביב, ויש את האיש שהעלתה עכשיו טיקטוק, שאמרה, מכירים את זה שאתן מסתכלות על תמונות של אדם שמצלם אנשים ברחוב בתל אביב, ומגלות ככה שהבן זוג שלכם בוגד בכם, כן, היא גילתה שהוא כאילו יושב עם מישהי בבית קפה ומתנשקים כזה, וכזה ככה גיליתי.
2: רגע, אבל ההוא שצילם הוא כאילו צילם והעלה בלי רשות, אז
0: כן, אתה לא צריך רשות במרחב הציבורי לצלם.
1: אז זהו, אז ב-UK כנראה שכאילו זה, הוא פשוט שאל אותי.
0: אבל הוא כזה איש טיק טוק זה, שכאילו עושה תמונות אומנותיות, סתם איש שראה כאילו פריים יפה.
1: לא, הוא הלך עם מצלמה, הייתה לו מצלמה.
0: לא, אבל זה מישהו שסתם נוסע, שוב אני שואלה, אם זה תוכן, עלה לאן שהוא...
1: אז כן, אז זה אמור לעלות לאינסטגרם שלו, אבל כזה הוא אמר לי, אבל אני אשלח לך למייל את התמונה. ועכשיו פתחתי את המייל.
2: ואמרת לו, גדול, חבל שלא אמרת לו, תשלח ישר לאימא, הופעה.
1: עכשיו...
0: רגע, איזה מצלמה הזאת?
1: לא, תקשיבו, זה מצלמה... התמונה, אני לא יודעת מה לומר.
0: תרי.
1: כאילו, זה כן אומנותי. אני מאוד קטנה בתמונה.
0: רגע, אבל עשית כאילו פוזות?
1: אז לא, אז אמרתי לו כן, וחזרתי להסתכל בפון.
0: זאת אומרת, את הרגע שכאילו הלהיב אותו, שבזכותו...
2: האמת אהבתי.
1: אז נתתי לו את זה.
0: נתת לו את זה.
1: כן, מה אני עכשיו הייתי עושה פוזינג? כאילו זה לא...
0: לא, זה גם פוזינג. זה גם כאילו... לא. זה נון-פוזינג.
1: זה
0: נון-פוזינג.
1: נתתי לו את מה שהוא רצה, את הלהיט. את הלהיט שלו אני נתתי.
0: מהמם, נו.
1: הנה, אני שולחת לכם את התמונה.
2: קשה.
0: טי-די.
2: יפה מאוד. תמונה מצוינת. ממש.
0: את גם בין שתי, כאילו, יש קומפוזיציה, בין שני כדורים לבנים.
1: מי ידע שזה מה שהוא ראה?
0: כן.
2: כן. וגם השלט הזה של דובר סטריט מרקט, הוא כאילו נותן את התחושה הלונדונית הנחמדה.
0: וכמובן את, כאילו, עם טוטל הוא כאילו מגניב, עם הסוואטשירט והקפוצ'ון על הראש.
2: כמו האקר.
0: כן, מצד שני, כמובן אוזניות חוט.
1: כמובן, למרות שסיימתי את הערה.
2: באמת? אז מה עכשיו?
1: רכשתי אוזניות לא חוט.
0: איירפוד?
1: לא איירפוד, סוני.
0: וואלה.
1: סוני מבודד רעשים, כי הגיהנום הוא אזולה.
2: רגע,
0: מצד שני,
2: אבל אם... או אובר? בתוך האוזן או מעל?
1: מעל.
2: מעל.
0: מצד שני... יש פה כאילו מישהי שמתמרדת זה, אבל עם שקית קניות, שזה כן בתוך תרבות הצריכה.
1: כן.
0: אני עכשיו כאילו מפצח את
1: המסר. מה הוא ראה? כן. מה הוא ראה בי?
0: למרות שאני חייב להגיד שכאילו מבחינת המדע של הפריים, יש יותר מדי מדרכה, פחות
1: כן.
0: מדי, נכון?
1: שמע.
0: כאילו אם הוא היה חוד...
2: אני חושב שיש פה עומק, זה נותן עומק.
0: זה נותן ריחוק.
2: כל המדרכה הזאת נותנת עומק וריחוק.
0: זה משדר ריחוק.
2: כן, שמתכתב עם הריחוק של הסובייקט.
0: נכון, שהסובייקט הוא מתחבא בתוך קפוצ'ון ובתוך אוזניות, עם חוט. מצד שני,
2: בין שני... הכדורים עצמם יותר גדולים מהסובייקט.
0: נכון.
2: מה זה מספר לך? המון.
0: אבל מצד שני, תסתכל, יש פה, כאילו, את העמוד הזה מימין, משהו כאילו לא סימטרי, לא טוב לי בעין, כאילו משהו...
2: החוסר סימטריה שלו, אז בזה אתה צודק.
0: משהו שם...
2: זה גם מפריע לי.
1: לא, אבל דווקא אני אוהבת את החוסר סימטריה.
0: לא, אז זהו, אם זה בחווה, אם זאת בחירה, זה אומנות. אם זאת לא בחירה, הוא סתם לא צילם טוב.
2: איך אני שונא אומנות לפעמים, באמת, באמת, מטריף לי את הדעת.
0: מה, נעלה את זה, לא?
1: ויצאתי רזה.
0: אה, הכי חשוב.
1: כן, כי אני קטנה בפריים, בואו, אני נקודה, אני נקודה קטנה.
0: את גם ליד, כאילו...
1: דברים גדולים. אני כמו המזוודה, אני כמו הטרולית. שחשבתי שיש לי טרולי, אבל רק בגלל שהייתה לי מזוודה קטנה שישבה ליד מזוודה גדולה יותר.
2: כן.
0: ומה בסקית? איזה סקית זאת?
1: מדובר סטריט מרקט. כמובן שזה כאילו, אני לא יכולה לרכוש שם שום דבר. זה מאוד יקר. אז קונים את הדבר הקטן. קניתי כובע.
0: אה?
2: כובע סטריט מרקט.
1: כובע סטריט מרקט.
0: יפה.
1: בדיוק.
0: בדקת עליו כאילו מי זה האיש? האם הוא זה צלם מוכר או משהו?
1: זהו, אני צריכה להסתכל. ברי.
2: ברי, ברי צלם.
0: ברי לוינסון.
1: אני אסתכל עליו. לא יודעת, רק נחתתי, אני לא...
0: אני לא בדקתי את זה, תוך כדי שאני מצטלמת אליו, כן?
1: כן, לא, אני... בוא נבדוק מה הוא שווה.
0: יו, אני מדמיין את אריאנה גרנדה בפוזה הזאת. לא רואים אותה.
1: נכון. לא רואים אותה.
2: אתה אומר, יכול להיות שהיא שם, כאילו בתמונה.
0: כן, כן.
1: לא, היא שם בלב שלי.
0: נכון. האמת, תמונה יפה, אבל צריך לחתוך אותה קצת, כאילו...
1: סלע, נעשה שיפוצים, זה כבר עלינו.
0: שלחי לו, תיקנתי לך.
2: יש לך זום מטורף, אז כאילו...
1: בדיוק.
0: תגידי, קצת אקשן ברחובות, משהו...
1: תקשיבו, אין כלום. רציתי לספר לכם, רציתי להביא את הבשורה.
2: שמה?
1: שכחו מאיתנו.
0: כן, עברו הלאה?
1: עברו. הלאה.
2: אין, טוב, האמת?
0: עכשיו
2: זה פחות תקופה של הפגנות.
1: לא הייתה שוב הפגנה, גם לא ראיתי, גם בדרך כלל, כשהייתי פעם שעברה, אז כאילו בחנויות, ראיתי בצבעוניות, היה הרבה כזה אדום, שחור, ירוק, בצבעים גם כאלה שכאילו לא כתבו, לא שמו אבטיח על החולצות, אבל כן היה משהו בצבעוניות, בפלטה שמזכירה, וגם ברחובות, כן, היו כל מיני הפגנות וכאלה. ואז היה לו, כאילו, היה איזה רגע שהלכתי באזור אוקספורד, מסוכן, ושם שמעתי פתאום צעקות של הפגנה, ואמרתי לחברות לי, בואו, בואו, בואו, יש לנו סיפור, יש לנו סיפור לרדיו. בואו נלך לריב, בואו לא נלך, בואו נלך להסכים אולי, לא יודעת. ואז התקרבנו, וראיתי שזה היה המוכר והטוב, של נגד... הריגת חיות, רוצה להגיד.
0: חזרו כאילו לשורשים.
1: לשורשים, כאילו, למה שצריך.
2: חיות כאילו פלסטיניות או חיות ללא...
0: כולם חיות.
1: חיות מטופחות. תנינים, זה היה, תנינים. אבל כן, זה כזה...
2: אבל זה היה אותו לחן של ההפגנות של הפרו-פלסטינים?
0: כאילו, זה מה שהיה מטעה?
1: זה היה מטעה, זה היה קצת מטעה, רגע, אני...
0: איזה הקלה זה לראות הפגנה?
2: מה, ישר הייתי מצטרף.
0: ולחשוב שזה שיט עוד פעם, כאילו, אתה מרגיש לא רצוי, ואז לגלות שזה...
2: מההקלה הייתי מצטרף תוך שני.
0: כן.
1: ככה זה היה נשמע.
2: נו, כן, זה... מאיפה אני מכיר את זה? לא, זה גלובלייזד אינטיפאדה.
1: אז לא, זה מול טומי הילפיגר.
0: שמה הוא עושה?
1: הוא לא סבבה עם החיות.
0: לטענתם.
1: כן.
0: כן.
1: זהו, זה נגד האכזריות של החיות.
0: איזה הקלה.
1: שאני כאילו בעד, זה מסר שאני בעד.
2: כן. זה בעלים יהודים?
0: לא יודע. תמיד נמצאו את הזווית. נו, עכשיו אפילו גרטה עברה למחות נגד הכיבוש המרוקאי במערב סהרה, אבל מה הטיעון? שהאמריקאים והישראלים הם היחידים שמכירים בריבונות המרוקאית על האזור. כן.
1: מה?
0: כן, כן, כן. זאת תמצא בכל מקום את הזווית.
2: הלחנים שלהם טובים, אני חייב להגיד את זה. כאילו בתור אדם שאוהב מוזיקה, הלחנים של הפרו-פלסטינאים הם טובים.
1: כן, כי זה אנשי אומנות. וסנאפ. בוא, זה אנשי אומנות והקריאטיב. זה לא, אין מה לעשות. גם אני אהבתי את הפרי, פרי, פרי פלסטיין. יש לזה את הסינקופה הזאת שהיא מדליקה אותי.
2: וזה
1: בעיה,
2: זה קצת כמו שאריאל זילבר פתאום מלחין לך כאן הצדק. ואתה כאילו אומר, אוף, איזה לחץ בנגר.
3: 660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס מאשקלון צפון עד צומת אמונים, ודרך החוף בגשר השלום עד פולג, בכביש 1 בקיבוץ גלויות ובדרך 41 באשדוד.
0: רגע, לא סיימנו.
5: בוקר של יוקרה, בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
0: נקודת התחלה.
2: יש.
0: כן, איליל, מה שלחו המאזינים בוואטסאפ? קרה. פימים אוהבים לנסוע באוטו ולמה?
4: קרה משהו מדהים. המאזינות והמאזינים המדהימים שלנו, רובם אם לא כולם, שלחו, שימו לב בוואטסאפ שלכם, את החבר או החברה הכי טובים שלהם שכיף להם לנסוע איתם ברכב. יש עוד אלפי הודעות כאלה. מקבץ.
2: אוי, חבר'ה.
1: אני לא יכולה. די, לא, הכלב עם המשקפיים, המושו.
4: כן, הוא.
1: מה זה?
0: יפה.
1: יו, אתם יודעים? שנים הייתי הולכת, עוד לפני שהיה לי כלב, והייתי, הדבר שהכי היה מרחיב לי את הלב, זה לראות כלב מוציא את הראש שלו מחלון.
0: זה כיף.
1: זה כיף לראות את זה. ואז יום אחד, פעם ראשונה שנסעתי עם מון לווטרינר, נסענו באוטו, פתחתי את החלון, ואז הבנתי שעכשיו אני הרכב הזה. שהכלב שלו מוציא את הראש מאחר.
0: זה תמיד מפחיד אותי, אבל שהם יעופו החוצה, או שיקרה משהו עם הכלב.
2: לא, הם יודעים, כאילו, לא. אבל זה כן,
0: מול ספציפית, אני לא סגור שהיצירה היא שרדותי.
1: זה ממש, אתה ממש צודק, ולכן אני פותחת ממש ממש בקטנה. כן, אתה יכול להוציא את האף הקטן שלך, וזהו.
0: טוב, ניתן אולי לראשון או לראשונה ששלחו תמונה עם הכלב? או שיש גם הודעות?
4: יש בקטנה, עם אבא שלי כל נסיעה מפוצצים שקיות של בורקס, תוכנים אותם יחד, שאימא שלי יודעת. היא כל הזמן מהירה. היא כל הזמן מהירה לנו על המשקל.
2: על המשקל?
0: או, או.
2: טוקסיק.
0: אימא של לארי.
4: חבר לעבודה שאני מסיע אותו פעם בשבוע, בכל פעם שהוא מגיע הוא מביא איתו קפה לכל אחד מאיתנו, ושקית של מאפים ובורקסים.
0: כן.
4: אני אוהב לנסוע עם הבן שלי, מתחלקים בנסיעה, וכל הדרך יש פלייליסט של שירי שחקנים ואוהדים. לא מזמן עשינו מווינה דרך סלובקיה. 4.5 שעות מהר, ואחר כך גם בחזור.
2: עצום. שירי שחקנים ואוהדים, זה עצום.
4: אוהב לנסוע עם אבא של אשתי, במקום לקלל בכביש, הוא שר וממציא שורות חלופיות. למשל, אהבתיה, הוא שר אקפתיה, כי היא זוכלת כל היום.
0: נו. טוב, ניתן לראשון או לראשונה ששלחו תמונה עם הכלב. 500 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אקספנג.
2: החזרה שלך.
0: מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה, יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: בטח.
0: אגב, הרבה שלחו פה בורקסים. בדיוק אתמול ראיתי פוסט באיזה, בפייסבוק, באיזה קבוצה כזה של תאי חול, זה לא הכל, חול זה כאן, חול זה לא יודע, שמישהו התעצבן, שחברת ההשכרה, ואל תזכרו מהם, וזה אחלה חברה בגדול, לא לזכור רכב מהם, כי א', תדלקו, הוא החזיר את הרכב לא מתודלק, אז הם גבו פי 3 בערך מהמחיר פר ליטר כשהם מילאו, כי הרי אתה אמור להחזיר רכב מלא.
2: מתודלק.
0: מלא.
1: כן.
0: כי יש, הם גובים תעריף מאוד גבוה, אם הם צריכים לקחת האוטו ולמלא אותו דלק בשביל הלקוח הבא. אז הוא כעס וזה, גנבו אותי. כן. לא, זה החוזה, זה ההנחיות.
2: Be kind, rewind.
0: כן, בדיוק, אבל זה חלק מהדיל, חתמת על, אתה יכול לחתום על הסכם, כאילו על חוזה, על מסלול, שבו אתה תשאיר את הדלק, את הטנק כמה שאתה רוצה. זה עולה קצת יותר, אבל זה כאילו מוריד ממך את הצורך למלא לפני שאתה מחזיר, אוקיי? לא עשית את זה, תמלא את הדלק, אל תתפלא אחרי שגובים לך הרבה כסף. שתיים, שגבו ממנו איזה 150 יורו על ניקוי הרכב. הוא אמר, מה, וזה וזה, תשלחו לו תמונות, הוא לא היה נקי, ואז הם שלחו לו תמונות, והוא העלה את התמונות האלה, והכל מלא בפירורים של אוכל, על המושבים, על הרצפה, ליד הדלת, ואנשים כתבו לו, מה אתה רוצה? כי תראה איך החזרת את האוטו. מישהו כתב שגם הוא פעם זה קרה לו, והעובד בתחנת הסקרה של הרכב אמר לו, רכב זה לא מסעדה. עכשיו, רק אצלנו, אני חושב, בישראליות, יש התניה שאיך שאתה נכנס לרכב, אתה צריך לאכול משהו. בטח ילדים, כדי לשמור אותם שקטים. נכון. כדי שחלילה הם לא יהיו כאילו, היוו בחוץ או במשהו אחר, אז מפתמים אותם כל הזמן. באמת רכבים, אין לי ספק שרכבים ישראלים...
1: מעניין למה זה רק ישראלי, מעניין, מעניין מה יש שם.
0: אני לא יודע, אבל אין לי ספק
2: ש... תסיית האכלה מאוד...
0: כן, זה פיתום תמידית, חלילה שלא יהיה רגע...
1: לא, כי
2: פשוט האמריקא זה שונה, זה שונה, זה כל אדם מאכיל את עצמו.
1: אולי זה פה, זה כאילו כן, זה לפצות על רגש.
2: אני לא ראיתי אמא באמריקה שמסיימת חתונה עם מעטפה של צ'יפס, בסדר? לא ראיתי, לא ראיתי.
0: כן, בקיצור, אכן כך, רכב הוא לא מסעדה. מה לעשות, בטח רכב כזה שאתה סוחר ממקום כלשהו.
1: אבל מטוס...
0: ואם אכלת ולכלכת, תנקה לפני שאתה מחזיר אותו.
1: האמת היא שכשטסנו עכשיו, אז חברה הגיעה עם שקית מאפים, והיא כזה, אביה, תאכלי איזה מאיבן, את חייבת לאכול את איזה מאיבן, ואני כזה, מה את רוצה? אני לא, מוקדם, אני לא רוצה מאפה עכשיו. היא כזה, את חייבת לאכול, את לא מבינה מה זה. ואני כזה, לא, אני לא רוצה. ואז אנחנו מתקדמות לגייט, ואז מישהי פשוט עוצרת אותה ואומרת לה, אני רואה נכון? זה מאפים מאיבן? אז כזה, כן, כאילו איזה
2: שתולה,
1: שתולה של ההפקה, של חברה שלי. כן, ואז היא אומרת לה, כן, ואז היא אומרת, איזה סניף? וואו, איזה יופי, אני רוצה לשבת לידכן בטיסה. תקשיבו.
0: מה?
1: תקשיבו.
0: חברי אותה להאם המלצה על אייפון.
1: ממש. לא, אז מסתבר שדיבור.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, חוזרים עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד, מתנות לחג, מוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי הכי טרי, והבוקר אתם מספרים לנו לכבוד היום האחרון של החופש הגדול, מה הרגע הכי טוב שהיה לכם בחופש הגדול הזה, הרגע הכי מהמם, מרגש, בלתי נשכח, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
7: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: אקו 99 FM.
11: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. רגע, רגע, תעצור.
15: מה קרה?
14: בודקים בבר.
15: נו, יש אישור?
14: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
16: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
14: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי לא תשלח.
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
22: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
23: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
24: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
25: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
27: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
28: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
29: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
31: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
32: דלתות עבור.
33: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
4: נועם, בוקר טוב.
5: היי נועם.
6: בוקר טוב.
4: מה קורה? נועם, אתם מספרים לנו הבוקר על הרגע הכי טוב שהיה לכם בחופש הגדול שנגמר היום, ויש לך 300 שקלים למימוש ביוחננוף, שנה חדשה, מבצע...

0: עם דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנאן פוד, מתנות לחג, מוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי, ספרי נועם.
1: יאללה, איזה כיף.
2: נכון.
1: אז האמת שחופש, ב-13 באוגוסט, אני ובן הזוג שלי ירדנו לאלת, ככה להתעבר אחרי חופשת, אחרי תקופת מבחנים בסימסטר, ושנינו מאוד מאוד אוהבים צלילה, גם הכרנו בגלאפגוס, אז זה כזה משהו שממש מלווה אותנו. ועשינו צלילה שלנו, שלא צללנו מעל חצי שנה, והיה לי סופר טבעי שהמדריך צילם אותנו כל הצלילה, וכל היה סבבה וזה, ופתאום חנן, הבנדות שלי,
0: כן.
1: מרים, מצביע לי כזה לראות משהו, איזה אבן על הרצפה, מרים את האבן, והיא קריסטלית כזו, ופותח אותה, בלי צורך בהרבה מילים. והייתה שם טבעת, הוא הוציא על ניסויים מתחת למים.
3: יאו, איזה צירוף מקרים שבדיוק הוא רצה לצא לך ניסויים והייתה שם טבעת ב...
1: כן, אה?
3: איך הסתדר לו?
1: ממש.
4: ואיך הוא קרת ברך? נראה לי קשה.
1: אז לא היה ממש קריאה, אבל הוא היה כזה קצת מתחתיי בעומק, ואני הייתי קצת למעלה, אז זה יצא כמו קריאה.
0: יפה, מרגש. רגע, וענדת אותה על האצבע מתחת למים?
1: כן, האמת שהוא ממש פחד להביא אותה.
0: זהו, זה מלחיץ, כי זה יכול פתאום להיעלם, ולכי תמצאי את זה עכשיו.
1: אז באמת הייתה תוכנית להביא איזה טבעת מזויפת רק להצעה, אבל בסוף הוא אמר, יאללה,
0: הניסויים לא היו, אהבתי לא מזויפת, ולכן גם...
1: כן, הביא את הטבעת עם חשש רב, אבל שמרתי עליה טוב טוב כל הצלילה, והיה באמת ממש ממש ממש מיוחד ומהמם.
0: התנשקתם מתחת למים?
1: כן.
0: כאילו הורדתם את ה... איך קוראים לזה ששם?
1: כן, מורידים שניית הבסט.
0: בסט.
3: מה, מלוח?
1: זה באמת היה מיוחד. כאילו משהו בזה שלא דיברנו, זה קצת מצחיק לרוב האנשים אולי כזה.
4: וואי, נכון. הוא לא יודע שאמרת לא.
1: הוא לא יודע, מי מספר לו?
4: מי מספר לו?
3: בשביל זה התקשרת כדי שנבשר?
0: יפה, מרגש. נועם, תודה רבה.
4: ממש, תודה.
0: ביי, בוקר טוב.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
0: לינדה? לינדה?
3: לינדה?
0: לינדה, לינדה?
4: לינדה, לינדה.
3: בטח.
0: תכף יעשה. נספר לכם בינתיים שביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, תרומות. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שתורמים יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. יש גם סניף חדש בחולון, חולון המרכבה. מוזמנים לבוא ולהתרשם מסניף גדול שיש בו הכל וגם המחירים הכי טובים. זה יוחננוף, לינדה.
5: הלו, שלום, hey. בוקר טוב.
0: מה קורה?
4: היי, לינדה.
5: בסדר, בסדר גמור.
0: לינדה, גם את מקבלת 300 שקלים ליוחננוף. ספרי מה הרגע הכי טוב שהיה לך בחופש הגדול הזה שנגמר עכשיו.
5: אז אני נסעתי לדרום אפריקה לעבודה, ואני הוספתי כמה ימים לספארי שם. ואני נסעתי בבוקר בג'יפ, בשש בבוקר אנחנו יוצאים עם הזריחה, בשקט השקט הזה של הספארי שם, ופתאום אנחנו רואים קבוצה של פילים, ופיל אחד קטן ממש ניגש לג'יפ שלנו, עובר לאט לאט בשקט, וממש לא מפריע לו שאנחנו שם, והוא לא מאיים עלינו, אנחנו לא מאיימים עליו. הוא פשוט ניגש, עוצר לכמה שניות, מסתכל עלינו, וממשיך הלאה. ממש רגע קסום.
0: איזה פלפילון, ממש... חמוד.
5: ממש, ממש.
0: הוא ידע לצעוד?
5: מה?
0: רגע, וצילמת את זה?
5: כן, כן, בטח, צילמתי, ושלחתי לנכד שלי, שהוא נראה...
0: וככה עם הזריחה, והפיל הקטן והמתוק, מותר להאכיל אותם? כאילו שלא מתעסקים איתם? אסור, נכון?
5: לא נוגעים בהם, לא.
0: לא מתערבים להם כאילו בחיים, אתם עורכים באזור שלהם.
5: נותנים להם לחיות בשקט, לא מפריעים להם, יודעים אם יש אריה או משהו שהוא לא כל כך רוצה שאנשים יתקרבו, אז... אז ממש לא מקרבים עליהם, ממש יש להם סימביוסיס כזה, כן. ממש יחסים טובים עם החיות שם. אז אפשר ממש לגשת אליהם, לראות אותם ממש בקרוב, אבל לא יוצאים מהג'יפ, לא מכילים אותם, פשוט יושבים בשקט ובוהים בהם.
0: כן.
5: שזה מדהים.
0: נשמע ממש קסום.
5: כן, ממש, ממש. פילון קטן, עם האוזניות הגדולות האלה, דמבו כזה, ממש עובר על ידי. ממש מהספר, ממש מהספר.
0: איזה יופי.
3: אוף, אבל נראה לי, כל כך הייתי רוצה ללטף פיל.
5: נכון,
3: הייתי רואה פיל ואני הייתי משתגע.
5: גם את הפיל וגם את ג'ירפה רציתי ללטף, אבל לא נתנו לי.
3: אז דווקא בספארי ברמת גן, לא נותנים לך ללטף את הג'ירפות, נותנים לך להכיל אותן. וזה טריפ, כי הלשון שלהם מטורפת. תקשיבו, זה לשון ארוכה וסגולה. מחוספסת. Oh my God, זה מטורף.
0: גם... לינדה, תודה רבה, לינדה. ביי, בוקר טוב.
5: תודה לכם, יום טוב.
3: תודה, לינדה.
5: ביי, לביה.
0: גם אנחנו.
4: אוי, איזה סטייל.
0: נכון? לביה.
3: כן.
0: יש חיות שהן כאילו, יש להן דימוי הרבה יותר טוב ממה שהן במציאות.
3: כן.
0: ג'ירפות. כאילו חמודות עם הצוואר הזה, ונכון, תמיד הן אוסטומות כזה בספרי ילדים.
4: כן.
0: נכון, היא עומדת, מתחבאת מאחורי השיח, אבל היא בעצם גבוהה יותר, כל זה.
3: כן, גם אריה היה סתום שם באותה מידה.
0: נכון, הוא הפוך, כאילו, הוא התחבא מאחורי משהו צר.
3: לא יודע למה חשוב לי להגן על השפעה.
0: כן, הסימטריה, תהרוג אותך.
3: זה לא
0: הסימטריה.
3: אי אפשר, אתה יודע, צריך לומר ביושר. ההגנות מחייבת, כן.
0: אבל ג'ירפה בגדול היא חיה די דוחה. כאילו באמת.
4: למה?
0: כי שוב, אני זוכר מביקורים בספארי עם הילדים כזה, והיא לא... בספרים יש לה דימוי קלין כזה, אוקיי, נכון, היא אלגנטית וזה.
4: כן, נכון, נכון. אצילית, היא אצילית.
0: כן, היא באה לך, אם לא ככה, נכון, נותנים לה...
3: חסות
0: כאלה. חסות, כן, אלים, אלים. אתה מאכיל אותו באלים. סורצת אותך עם הלשון הדוחה הזאת, כן.
4: אוי.
0: ועם הסריחה גם.
3: היא גם לא טורפת, ובגלל זה בספרים
0: נכון.
3: מציירים אותה כחיה אצילית. כי היא לא טורפת, אז כאילו, she don't fuck with anyone.
4: כזה. ו- מעצבנים.
0: ואנחנו משייכים גם צוואר ארוך תמיד למשהו אלגנטי. נשים
4: כן,
0: עם צוואר ארוך.
4: כן, להצילי, להצילי.
0: נכון, קלאסה, בלרינות.
4: כן, לגמרי, לגמרי.
0: לא סתם מעריכים עם עצמידים.
3: וגם רגליים דקיקות וארוכות.
0: נכון.
4: אני לא אוהבת קופים.
0: קופים זה זה.
4: כאילו, אני גם קצת, כאילו, קצת דומה לבני
0: אדם.
4: זוכרת שהייתי ביפן, היה שם איזו שמורה שכזה, הם מסתובבים שם חופשי, הם כאילו, הם בטוב, אוקיי? זה לא איזה, הם לא בכלוב, אוקיי? ואפשר להכיל אותן. ומהר מאוד כאילו הפכתי לעבד.
0: כן, הם חזירים, הם לא קופים.
4: כזה, תביא, ככה, תביא. ואני כזה, בטח אדון קוף, אני אעשה כל מה שתרצה, אני אביא לך כל מה שתרצה. ככה מצאתי את עצמי שעות, ואז הוא לוקח לי את הבוטן, ופתאום לא היה בא לו, זרק.
3: כן, כמו קוף.
0: כי הם קופים, נו, הם כאילו בני האדם לפני שנהיינו מתורבתים. אבל
3: קוף מקוק שנוחת לך על הכתף, ואתה נותן לו מהפיצוחים שיש לך ביד, זה דבר מטורף.
4: אבל הוא לא בעניין שלך, הוא רוצה את הפיצוחים.
0: ברור, לא מחפש חברים.
3: אני לא צריך אישור, אני רוצה להרגיש חיה חמודה.
0: יש המון המון זנים שהם ממש משפחות שונות. אני עשיתי פעם תשעת אפס על האדם הקדמון ועל ההתפתחות. שימפנזה היא ממש ממש לא קרובה לגורילה, כאילו הם יותר, נגיד גורילה, אם אני זוכר נכון, גורילה הרבה יותר קרובה לבני אדם מאשר לשימפנזים אחרים או לקופים אחרים. זה לא נכליל, לא נכליל.
4: אתם יודעים שיש קופים שהם שיקורים חברתיים?
0: מה זאת אומרת? שהם שותים בסיטואציות חברתיות?
4: כן. שהם כאילו לוקחים, שהם נמצאים ליד מקומות עם אנשים, שזה בדרך כלל מתוירים. אז כן, אז יש כאילו קופים שהם כזה לוקחים את השתייה ומשתקרים, אבל לא בגלל שהם רוצים את זה, זה בקטע חברתי.
0: זאת אומרת, הוא לא מכור, הוא פשוט...
3: מאיפה יודעים למה זה?
0: פארטי גאי, פארטי מנקי.
4: אני פעם רציתי לעשות על זה שעת אפס, ואז אמרתי, לא, אולי, לא משנה. לא חשוב. נעשה עליהם מוויינאוס.
0: 300 שקלים נוספים לנועם וללינדה.
2: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס משער גיא, שורש בדרך רבה באשקלון צפון, בכביש החוף בגשר השלום עד פולג, בדרך רבה גם באם המושבות, בבר אילן ובדרך 70 בתמרה.
0: תודה רבה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
12: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
6: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...
9: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת
18: שיניים מתקדמת. בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם. החופש לבחור.
4: יס.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: אוקיי, אתם בוחרים היום את השיר שיסגור את התוכנית, השיר שהכי כיף לשיר באוטו לבד, אוקיי? מה הכי כיף לשיר באוטו לבד? 054-999-4399. בגדול הקונספט של כל המסעד, קריוקי, זה לשיר.
5: כן, זה וריאנט מאוד מאוד עדין. מסיבי. זה אומיקרון יותר מ...
4: 300 שקלים לקניות מתנת ספרינג, שמזכירים לכם מצד שירי הקריוקי, בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99 FM, אולי תזכו במיני מקרר מלא בספרינג, וכרטיסים להופעות חיות. שישי, המצד, שישי, ב-11 בספטמבר, 12 בצהריים, בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
5: תקשיבו, כמו שאתם יודעים, בסוף אוגוסט אני הופך למרי פופינס, ואני כל היום מלא בפעילויות טובות לילדים. אתמול המלצתי על המדעתיק בחיפה, והיום אני רוצה להמליץ באמת אחת ההמלצות הטובות שיש לי לתת על מוזיאון המדע על שם בלומפילד באורשלים אל-קודס.
4: וואו שם.
5: שיב. כן. שיבי. איזה וואו שם. אנחנו הגענו אתמול ב-11:30, יצאנו ב-4, וגם זה רק בגלל שהיינו צריכים כאילו לחזור להוציא את נינה. היינו שם כל כך הרבה זמן, לא שמעתי פעם אחת את המילים משעמם לי. פעם אחת, וזה כאילו נדיר מאוד. זה מקום גדול, מעניין, וגם כל השעות שהיינו שם עדיין לא הספקנו לראות את כל הדברים שיש לראות במוזיאון. המדריכים ומדריכות שהיו בכל מקום, ונתנו לכולם יחס ותשומת לב, והסבירו כאילו גם ב... בכזאת חדווה ובגובה העיניים, שזה גם משהו שאני שרוף עליו, שכאילו לא מתיילדים כשמדברים לילדים, בטח כשמסבירים להם דברים מדעיים, אלא כאילו מרימים את הרף כדי שהילדים יוכלו לעמוד ברף, ועדות לכמה שההסברים היו נהירים וברורים וטובים, הייתה כשבאיזשהו שלב התפצלנו, ואז התפצלנו הפוך, זאת אומרת, אני הייתי עם הגדולה,
4: ואז... חילופי זוגות.
5: בדיוק, ואז... הגדולה הסבירה לי מה שהמדריכה הסבירה לה, והיא הסבירה את זה בצורה כל כך ברורה, שזה המחיש לי עד כמה היא הבינה באמת מה הסבירו לה, והיא יכולה לשחזר את זה. וגם יש משהו מדהים בלהיות במרחב שבו כל דבר הוא חוויה לימודית. כאילו אפילו הפעילויות מים בחוץ הן חוויה לימודית. מסבירים שם על, על תנועה של מים ועל המוביל הארצי ועל איך מתכננים מערכות מים מורכבות, ואפילו בשירותים, כשאתה נכנס לשירותים, אז כאילו בדלת של כל תא מבחוץ יש שאלה שקשורה לשירותים, נניח איך עושים פיפי בחלל, או אפילו חשבתי על שעת אפס שלך, כי היה שם למה אנחנו מפליצים יותר במטוסים, ואז אם אתה נכנס פנימה לתוך התא...
6: חשבתי עליך בשאלה, למה מפליצים יותר במטוסים, זה ישר עלה לי טל ברמן.
5: יום אמרתי ברמן! ואז אתה נכנס לתא, וכאילו סוגר את הדלת, ומהצד השני של הדלת מופיעה התשובה. כאילו כל מקום במרחב הוא מלמד וחינוכי, וזה היה פשוט וואו, זה היה וואו. באמת, באמת, באמת וואו. וגם זה היה לכבוד סיום הקיץ, אז הייתה שם הופעה של
6: שחר אבן צור, נכון?
5: לא.
6: תמיד בסוף
5: כל... נכון, איך הוא תמיד מגיע, אבל לא הפעם.
6: כשכל ילד מסיים משהו, בסוף יש...
4: זה גם בסוף כל המלצה של תום.
5: נכון.
4: יש הופעה של שחר אבן צור. אז ראינו סדרה בנטפליקס על הקרדיטים.
5: לא, הפעם זה היה של ספריית פיג'אמה של ירדן ודידי, שגם עליהם אני ממליץ עוד פעם, שנייה שאני רואה אותם כבר בהופעה, הם כל כך אינטרטיינינג, והם כל כך גם, הם כאילו השתלבו בול באופי של המקום, כי זה, הם נותנים כל כך הרבה כבוד לילדים, יש להם כל כך הרבה אהבה למה שהם עושים, שזה פשוט כאילו, זה וואו וזה תענוג, אז אני ממליץ לכולם גם על זה וגם על זה.
7: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריהוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: יאללה, וואטסאפים עם הדברים הקיצוניים שההורים שלכם עושים או עשו או עדיין עושים בפנסיה שלהם.
6: והם עושים.
4: כן, כן. 054-999-4399-300 שקלים. מחכים לכם, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גיליל?
8: כביש 4 עמוס מיום המושבות עד מחלף גבעת שמואל מרכז ומדרור עד בצרה, בצומת אקו מזרח עמוס לבין מכל הכיוונים, מגן רבי עד גבעת שמואל ומאשקלון צפון לצומת אמונים, בדרך החוף מגשר השלום עד פולג, כביש 1 בקיבוץ גלויות, דרך 44 בצומת צריפין, כביש 471 במחלף בר אילן ודרך 79 בצומת סומך.
7: דיווחי התנועה בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: אקו 99 FM.
12: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
13: הלו, קצת תרבות חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: בוקר חדש, בחסות.
15: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
7: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
16: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
17: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
18: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
19: אקו 99
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
25: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
26: יש ארנק ירוק.
27: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
28: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
29: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר האוצר סמוטריץ' מגבה את לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית ונשפטו. סמוטריץ' אמר הבוקר שידרוש מצהל תשובות בנושא. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
30: צהל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. שניים מתוך חמשת החיילים שנשפטו לעשרה ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
29: הסלמה במפרץ, צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה, נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה שמונה טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. לאחר שאמר בחדשות 12 כי איחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ יקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות אומר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהמגעים אינם סופים, וטרם הוחלט על איחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
0: העיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב, כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא.
29: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
1: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו שבעה חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו שישה חשודים נוספים.
29: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
3: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנדסלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי שזכה באליפות ארבע פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבונה הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2023, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
29: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.

0: מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם רהיטים לבית במחירים מיוחדים. למשל, סט 4 כיסאות לפינת אוכל ב-299 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. זה מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע. וגם בחסות סלקום, סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7. מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. מוזמנים להצטרף בכוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תקשיבו, קודם כל יש דיווחים על גשם בהוד השרון.
0: די.
2: די.
1: דבר שני, אתם צופים, כאילו קופץ לכם בפיד הסרטונים, קופצים לכם הסרטונים של בנט הולך לדבר עם בני אנוש?
0: כן.
1: תקשיבו.
0: כן.
2: כן.
1: זה
0: לא רע. זה טוב, למה לא רע?
1: זה לא רע בכלל, זה אף טוב ואפילו מצוין, כאילו גם ברמת העניין זה מעניין לראות דיונים על מהות, ככל שכאילו הם יכולים להתקיים ברחוב. וגם כאילו ברמת הניתוח הפוליטי של הדבר, זה ממש הדבר הכי נכון שבנט יכול לעשות מכמה בחינות. קודם כל, כי באמת שהוא מסוכסך עם הציבור. המהלך שהוא עשה לפני 4 שנים, ארבע ומשהו שנים, שהפך אותו לראש ממשלה, הכעיס הרבה מאוד אנשים, גם כאלה שהצביעו לו, וזה כאילו, זה יצר לו מין קטם כזה שהלך איתו, ובמקום לברוח מהקטם הזה, הוא הולך ישר לפגוש אותו, וזה א', מעניין, וב', בעיניי נכון מאוד. ועוד משהו זה שזה ממש מבדיל אותו, גם מביבי וגם מאיזנקוט. כי אייזנקוט הוא לא אדם עם משנה סדורה, הכוח של אייזנקוט זה בדמות שלו ובניסיון שלו כרמטכ"ל, ובזה שאנשים סומכים עליו והוא משדר כל מיני דברים שאנחנו מחפשים במנהיג לאור המנהיג שיש לנו.
0: כן, לא סתם קוראים למפלגה ישר, שזה פשוט מתאר לא את הדרך, אלא את דמותו.
1: בדיוק, עכשיו כאילו אני כן מתחבר לערכים של הדמות, אבל אידיאולוגיה אין שם, או לפחות לפי, כאילו אין תפיסה של אידיאולוגיה.
0: לא מדברים עליה.
1: לא מדברים עליה. ולבנט יש אידיאולוגיה, והיא גם אידיאולוגיה שמתכתבת עם האידיאולוגיה שאני מאמין שרוב העם מחזיק בה, ולכן כאילו שווה לראות את הדבר הזה, את החיכוך הזה קורה. וביבי לא מסוגל לצאת לרחוב ולדבר עם אנשים בלי שיסמנו אותם ויבררו אותם, גם משיקולים ביטחוניים כאילו, אבל גם משיקולים של
0: תרללת.
1: כן.
0: ובנט מסכות קורונה באיזה שלא.
1: ובנט כאילו יושב ורואים את האנשים צועקים עליו.
0: כן.
1: וזה משהו שביבי לא יכול להרשות לעצמו. ורואים איך הוא מנסה לפחות להפוך חלק מהאנשים, וגם לפעמים מצליח. אני מניח שהפעמים שבהם הוא פחות מצליח נשארים על מצפת חדרת העריכה.
2: בדיוק.
1: חדר העריכה, סבבה. אבל עדיין, הוא מראה את החיכוך הזה, ואני חושב שזה טוב.
2: זה כאילו מאוד הזכיר לי, אגב, את הסרטונים של שליין מגיע ומדבר עם ציבור ממש כאילו אחד על אחד בעיניים.
1: נכון.
2: אנשים שלא מסכימים איתו.
1: אבל שליין עושה
2: את זה. ברור ששליין לא מתמודד, כן, לפוליטיקה.
1: לא, והוא גם בא ממקום יותר דידקטי קצת. ואני מת על הסרטונים של שליין, דיברנו עליהם גם פה.
0: נכון.
1: אבל שליין בא להסביר משהו לילדים שלא מבינים. ובנט בא כאילו להחליף דעות ורעיונות ולעמוד על שלו. וזה שונה כאילו.
0: הסרטונים של שליין הם מצוינים, אבל כאילו זה יותר סטרילי. בנט הלך כאילו רף, הלך בתוך בשוק, ברחוב.
1: הפרלמנטים.
0: ואני כאדם ש שני דברים בנגד, גם ברמה אישית וגם ברמה אסטרטגית. אני אדם שמתלבט, לא יודע למי אני אצביע. אומר לכם דוגרי, אני קם בבוקר יום אחד, אייזנקוט. אני מתלבט בין אני מתנגד בין שרן השכל לגלעד ארדן. מפלגת סינמה סיטי, כל החיים בסרט באולם אחד.
2: כמו שנולן התכוון.
0: כן, ממש. אבל אני באמת לא יודע למי אני אצביע, אני מתלבט בין אייזנקוט, ליאיר גולן, לליברמן, לבנט, אני מהקולות האלה.
2: הגעת לליברמן?
0: כן, כן, כן, שמסתובבים. כי אני אמרתי את זה גם פה לפני כמה חודשים, מי שאני אאמין לו, שיתפל בבעיה החרדית, שישווה את זכויותיהם וחובותיהם של כולנו כאזרחי מדינת ישראל, אם זה במיסוי, בתחבורה, בארנונה, ודאי בצבא, שירות לאומי, מה שזה לא יהיה, אני אלך איתו, כי זאת בעיניי, זה בעיניי האיום הכי גדול על הפנימי, על מדינת ישראל.
2: חיים שלי, יפה שלי, לא, אף אחד מהם לא ייתן את זה.
0: אני לא מסכים.
2: אני חושבת שאף אחד
0: לא חושב.
2: הוא יכול לתת התחלה של הדבר.
0: בסדר.
2: כן,
0: זה יותר
2: אבל,
0: מהליכה אחורה.
2: אבל אני גם לא הייתי...

0: הייתי מאמינה לפופוליסטים שאומרים, מהרגע שאני אבחר, זה מה שיקרה פה.
1: אני לא חושב שמישהו מהם אומר את זה. אולי ליברמן הכי קרוב לזה.
0: ואני לוקחת את זה ממש בערבון מוגבל.
1: סבבה, נכון. אבל מצד שני, דווקא גם לליברמן אני הכי מאמין שלא יפחד להיכנס ראש בראש עם החרדים. אוקיי? מצד שני, יש לי הרבה סלידה ממנו בכל מיני תחומים אחרים.
0: כן.
1: שנושבת מהם רוח.
2: אגב, אני כבר לא יודע אם הסיפור החרדי הוא מבחינתי הסינגל אישו. כאילו, אני חושב שחוק וסדר הרבה...
1: זה קשור. החרדים, אגב, איך שמתייחסים לחברה החרדית, זה אחד המנועים הגדולים ביותר להתרופפות החוק והסדר במדינת ישראל.
2: כן, זה קצת ביצה ותרנגולת, אבל כן.
1: בקיצור, אז שוב, אני לא יודע, אני מתלבט. דבר כזה, כאילו, הסרטונים האלה של בנט, שהוא יוצא לרחוב, מעולים בעיניי. כי א', כמו שאמרת, זה מראה, הוא מדבר, הוא לא מפחד להתעמת, והוא באמת משכנע. עכשיו, אני, דווקא בגלל שאני לא מאמין בפתרונות קסם כאלה, בוא, כשאני, החרדים יהיו זה, הערבים יסכימו להכיר במדינה היהודית, לא יודע, יהיה פה שלום, לא יודע מה, כל אחד. שוב, אף אחד לא באמת אומר את זה, אבל יש משהו בבנט שהוא בלנסט, כאילו, בעיניי יש בו... רגליים על הקרקע וגם חזון, אוקיי? לא רק זה או זה. עכשיו, אני לא יודע, זה כן, אני מודה, גורם לי יותר לחשוב בכיוון שלו, הסרטונים האלה, וברמה, כי הוא באמת יושב שם חוטף, חוטף מהאנשים, ומיישיר מבט ועונה. ברמה האסטרטגית זה מדהים, הרי הסרטונים האלה נוצרו בגלל ההתרסקות בסקרים. בגלל שמאז האיחוד של יש עתיד ובנט, הם קרסו. נכון, זה הייתה כאילו המפלגה, בנט היה המושיע הגדול, קצת כמו שאייזנקוט עכשיו.
0: כן.
1: והחיבור עם לפיד, ואולי לצד עלייתו של אייזנקוט, לא יודע מה או מה, אבל זה כן הוריד אותו מאוד.
2: את שניהם, כי זה עכשיו...
1: לא, לפיד בכלל מוכבה. לפיד, אתה לא רואה אותו, לא שומע אותו כמעט, מרשים לו בקושי בטוויטר לצייץ, הוא ממש הכביא אותו. כי מבינים שכאילו אותם... פוטנציאל לעבור גוש, נרתעים מלפיד.
2: אני נותן לו את הקרדיט שהוא הכביא את עצמו.
1: כן, לגמרי, כמו שהוא ידע לוותר על רשות הממשלה, כמו שהוא ידע... הוא אדם אינטליגנטי, לפיד, כן? אין חד משמעית. וגם טקטיקן. אבל מה שלדעתי, הדימום הזה של המנדטים נעצר, והרבה מזה, בעיניי, זה בגלל... השינוי הטקטי הזה.
2: כן.
1: שאמרו, אוקיי, נפטרים מהחליפות אגב, הוא יושב שם בבגדים רגילים.
0: כן, הוא כבר התחיל את זה באולפנים אגב.
1: נכון, נכון, יושב בשוק, ברחובות, ומדבר עם אנשים בגובה העיניים, ובעיניי זה ממש עשה, קודם כל עצר את הדימום של המנדטים, ואפילו רואים בסקרים האחרונים שהם טיפה מתחילים לטפס, טיפ-טיפה. ווואלה, אני לא, מישהו שם, אסטרטג של הקמפיין, בעיניי, הצליח, כאילו במובן של קרב הבלימה.
0: זהו, הרי מה בנט מחפש? את הימין הפריך, המילה מחרידה הזאת, אבל הימין הפריך, so called, כאילו אלה שהם באמת נעים, הם עוד לא יודעים למי להצביע. זה קהל היעד של הדבר הזה. עכשיו, מה שיפה בסרטונים האלה, זה לראות משהו שאנחנו לא רואים הרבה, וזה אנשים... משנים את דעתם תוך כדי שיח. אנחנו בתקופה שבה כל אחד מתבצר בעמדתו מבלי שום יכולת, כאילו אנחנו כל כך מתבצרים בעמדתנו שאנחנו צופים בערוצים שונים. כן. אנחנו חיים מציאויות שונות. ופתאום לראות דבר כזה של שיח שגורם למישהו להגיד, אוקיי, רגע, אני מבין, לשנות... זה נותן הרבה תקווה, גם אם אני באמת לא חושבת שאני אצביע בנט, אני לא מאמינה בדרך שלו או במה שהוא מציע, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר סביר ממה שיש כרגע, כן? אבל עדיין לראות באנשים את הגמישות המחשבתית הזאת, זה דבר שמעודד אותי.
1: גם אם הם לא יצביעו בסופו של דבר, זאת אומרת, בקלפי, כאילו אלה שהשתכנעו בסרטון, הרי בסוף זה רק סרטונים, כן? גם אם בסוף יצביעו, עדיין השינוי הזה הוא עובד, הוא אפקטיבי כאילו ברמת הקמפיין המדיה החברתית.
2: ואני חושב, אמרתי את זה גם כשפגשתי את העיתונות, ש... הוא צריך לעשות דאבל דאון על האסטרטגיה הזאת, וללכת לערוץ 14. אני יודע שהם לא רוצים לארח אותו, אבל הוא צריך להפוך את זה לקמפיין שלו, של כאילו ללחוץ אותם ולהגיד, מה אתם מפחדים? תזמינו אותי לבוא לפטריוטים.
1: כן, שבו, כולם עליי. שבו,
2: עליי, תתחנו אותי, אני לא מפחד מכלום. זה מה שאני הייתי מייצר.
1: ממש ככה. מעניין. כן, באמת, במערכת בחירות מאוד מעניינת. אגב, עוד משהו מעניין, אני לא רוצה זה, אבל אתמול במהדורה של כאן חדשות, שחר גליק הביא, שהרי נתניהו כאילו, הוא אומר, הלכו לנו 10 מנדטים, ואני לא יודע איך להחזיר אותם. זה בעיה מעניין. בליכוד יבחנו כאילו את האוכלוסיות שיעזבו, והרבה מהם זה דווקא משפחות צעירות מהפריפריה, שעברו, שהתברגנו קצת, זאת אומרת, נגיד למדו, או עובדים בעבודה שהיא טיפה יותר, שהם עלו כאילו במעמד החברתי, אולי עברו יותר לאזור המרכז, והם עזבו את הליכוד. עכשיו, זה מרתק.
2: אבל זה מאוד מסתדר, כי אחרי 4 שנים של ממשלה שבאמת אפשר לשאת אותה, גם ליכודניקים, במיוחד כאילו הפלג הליברלי יותר בתוך הליכוד. זה
1: כן, אבל למה זה קורה אצל אנשים שנגיד או השכילו או מרוויחים קצת יותר ונגיד שידרגו במרכאות החיים שאתה יודע, ועברו מהפריפריה הרחוקה יותר לאזור המרכז, כן? לא בהכרח, אתה יודע, צפון תל אביב, אבל הרי המרכז
0: לא,
1: הם,
0: ברור,
1: הם רבות ומגוונות.
0: לא, ברור, כי זו ממשלה שקיבעה כן, את אבל, הבורות בגלל זה.
1: אבל זו שאלה, האם זה באמת מעבר למרכז הוא המנוע פה לשינוי?
0: השכלה
1: כלומר,
0: בעיניי.
1: סביבה, חברה וזה. או באמת, הדברים שמתלווים ברכישת ההשכלה או ההכנסה, או...
0: גם
1: לא
0: וגם.
1: יודע, לא יודע, אני לא יודע לענות על זה.
0: בעיניי.
2: אני בטוח שיש אפקט חברתי מאוד מאוד כאילו מובהק בכל הכיוונים, כן? גם אם זוג צעיר יעבור לסביבה שהיא כאילו יותר ימנית, כן, הדברים האלה בסוף, דווקא בגלל מה שאת אומרת, השינוי המחשבתי שאתה יכול לעשות רק כשאתה מדבר עם בני אדם בפנים מול פנים, אז כן, יותר קל לך לפגוש טיעונים שביום יום אתה מתעלם מהם, כן. כי הסביבה שלך שאומרת עליך מפניהם.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
1: חדלות. מה קורה בכבישים?
4: כביש 4 עמוס במחלף מורשה עד גבעת שמואל מרכז לבאים מכל הכיוונים, מגן רווה עד גבעת שמואל מרכז, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
1: יפה, וביקשנו מכם שתספרו לנו מה הדברים הקיצוניים שההורים שלכם עושים בפנסיה. כן, אליל, מי שנבחר בו יקבל 300 שקלים לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, הם באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני שיהיו התחייבות להשגת תשואות. כן.
4: בונים אצלנו בעיר את מסילות הרכבת ואבא שלי פנסיונר. במשך שנתיים כל יום הוא נכנס, מסתובב באתרי העבודה, נכנס להם עם קסדה, שואל שאלות, 3 פעמים הזמינו לו משטרה. מסבירים לו שאין לו אישור להיות שם, למרות שהוא היה מהנדס מכונות שנים וחושב שיש לו מה לתרום. זאת העיר שלי, הוא כל פעם טוען.
1: פרויקטי בנייה זה דבר כל כך מסקרן, אני גם יכול לעמוד ולבהות בזה, קורה, אבל להיכנס פנימה
0: לתחום מפות.
2: זה הלבל הכי גבוה ששמעתי עליו בחיים שלי של אבא. זה שלב הבוס.
1: מה עוד?
4: אוסף מבצעים, גוזר קופונים, מעדכן המבצעים של מועדונים, שולח לנו הנחות ושוברים בקבוצה המשפחתית בכל יום בכמות מטורפת.
0: אבל יעיל.
4: אמא שלי יצאה לפנסיה, נהייתה שפית, מבשלת לאנשים באירועים, מאחת שלא בישלה לנו אוכל. רוב הילדות אוכל מוכן כל השבוע, והיום ארוחות משפחתיות טעים ומושקע.
1: לא פייר.
2: מעליב.
4: אבא שלי יקי פדנט, לא מסוגל לראות אנשים הולכים עם בגדים לא מגועצים, אז בפנסיה שלו הוא מגייץ את כל הבגדים של כל הנכדים, יש 10 במספר, כולל פיג'אמות.
0: יואו, שיאמץ אותי.
4: בפנסיה אבא שלי גילה את גוגל מפות, עכשיו הוא בודק פקקים גם בימים שאין לו שום כוונה לצאת מהבית, הוא שולח לנו עדכונים בקבוצות הוואטסאפ המשפחתית, על איפה לא לנסוע. ההורים שלי הכי סחים, מעולם לא ישנו, התחילו בפנסיה להיפתח, והם הולכים לטקסי הוואסקה וכל מיני דברים מופרעים, הם ברגעים אלה בדרכם לבוליביה.
2: לא טוב.
1: עם מלי וליאל.
0: ללי ומיאל. זהו, אני שיניתי את השם שלהם.
1: ניתן לה, הוא שנכנס לרכבת, נכון, לאתרים שלהם.
2: בכלל, מה הדמון הזה בכלל? עם הקסדה.
3: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות. כל המשפחה.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. אקו 99
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
6: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
7: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור, מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: רגע, רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בוור.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: עידו כהן, בוקר טוב.
14: אהלן, מה העניינים?
15: מה קורה, איזה טוב?
14: וואלה, בסדר, לא רע, אני סביר מאוד. טוב, יאללה, נרוץ על השבוע לפני, אירועים שהתרחשו.
13: יס.
14: השבוע לפני. טוב, יאללה, 1916, זה קרה שם לראשונה הדבר הזה.
15: 16?
14: 16. 1916. המסלול היה קבוע, מתפתל מההתחלה ועד הסוף.
15: פורמולה 1 הראשון.
14: לא.
15: איך קוראים לזה של אופניים? לנס אמסטרונג היה הראשון.
14: לא, טור דה פרנס.
15: טור דה פרנס.
13: המסלול היה קבוע?
14: המסלול היה קבוע, מתפתל מההתחלה ועד הסוף.
16: מתפתל מההתחלה ועד הסוף.
14: כן.
13: מישהו שנסע מחוף לחוף בארצות הברית ברכב פעם ראשונה?
14: לא.
13: נסע מהאוריינט אקספרס?
14: לא.
15: נו, תעלת זה נחנכה?
13: פנמה?
14: לא.
13: זה לא מתפתל?
14: לא, לא, לא. יעילות וחיסכון הזמן והכסף.
15: אוטובן?
14: לא.
13: הכביש המהיר הראשון נחנך בארצות הברית?
15: לא. עוד פעם הציטוט השני בבקשה.
14: השני, יעילות וחיסכון הזמן והכסף.
16: רכבת כלשהי?
14: לא.
16: לא, זה...
15: לא, הרבה לפני...
16: כן.
15: הכביש הראשון נסלל? לא.
14: לא.
13: לא, 16.
14: הייתה לכם משהו שהוא לא מאוד עוזר, אבל כן, פיגלי ויגלי. אתם יודעים מה זה פיגלי ויגלי?
16: מוכר.
14: שם זכיר וכן.
16: פיגלי ויגלי.
15: לא מרוץ נסקר הראשון, המכוניות...
14: שככה כינו אותו בהתחלה, פיגלי ויגלי.
15: לא.
13: פיגלי ויגלי זה חזר... זה חזר זיר.
14: כן, אבל זה סתם, זה שם שנבחר רק בשביל שאנשים ידברו עליו.
15: סוסים, מרוץ הסוסים?
14: לא, בפעם הראשונה נתקלנו בשירות עצמי.
15: מכוניות מתנגשות?
14: לא.
13: אז אמרת על מדריך מישלן.
14: נכון, אבל זה לא.
13: זה היה שבוע שעבר.
16: רגע, מה היה הראשון?
15: הראשון המסלול היה קטלטל.
16: כן, אבל מה זה השני, סליחה?
14: השני היה יעילות וחיסכון הזמן והכסף. ובפעם הראשונה נתקלנו בשירות עצמי, פיגלי ויגלי.
15: אולי, נו, עגלת סופר הראשונה?
14: לא.
13: הטיסה הטרנס-אטלנטית?
14: לא.
13: הראשונה?
14: הטיסה? עגלת סופר.
15: מקדרייב?
14: לא. הסופרמרקט הראשון.
16: סופרמרקט.
14: סופרמרקט הראשון, נקרא פיגלי ויגלי, והוא היה בנוי כמו איקאה היום. כדי שלא תוכל לבוא לקחת חלב ולברוח, נכנסת בכזה קרוסלה, והלכת...
13: וואי, איך מסקרן לראות איך זה נראה.
15: הסופר הראשון?
13: כן.
16: ממש.
14: לא היו אז עגלות עדיין, כמובן. כן, עגלות של...
13: אוקיי.
15: היה לנו פעם בשבוע לפני.
14: היה שבוע לפני עגלה, כן.
16: מה ההבדל?
14: מגיעים לפינות.
16: סופרמרקט לקופ. זוכרים קופ?
15: קופ הריבוע הכחול.
13: כן, קופ זה היה כאילו של הבעלי מניות, קופרטיב,
15: לא?
13: קופרטיב, כן.
14: יאללה, ממשיכים.
16: יופי, תודה.
14: בבקשה.
16: על התשובה.
14: אירוע שהתרחש לראשונה, לא, רגע, כן, לא, עזבו. בואו נתקדם קדימה. משהו אחר, ב-2002, בסדר, כנות כפרית לתוך תעשייה צינית.
15: טיילור סוויפט מוציאה את האלבום הראשון שלה.
14: לא.
13: 2002?
14: 2002.
13: כנות כפרית?
14: לתוך תעשייה צינית.
15: כנות כפרית.
13: אלה לנגלי נולדת.
14: לא.
16: אלה לנגלי. חיים.
15: כנות כפרית.
13: לתוך תעשייה צינית. דולי פרטון מקבלת מפעל חיים?
14: לא. מלצרית קוקטייל בת 20 מטקסס.
13: זה לא טיילור סוויפט?
14: לא.
15: לא, לא, לא, אני אגיד לך מה זה. זה האח הגדול הראשון, הג'רזי שור הראשון.
16: רגע, רגע, לא, לא, מטקסס.
13: לא, זה זמרת שפרצה, זה חד משמעית, אבל השאלה איזו.
16: מי הייתה מטקסס?
15: מלצרית קוקטייל מטקסס.
16: לא לענה.
15: איך קוראים לשרה פיילין רץ על ה...
13: לא, היא מאלסקה.
16: כנות כפרית לתוך תעשייה צינית. זה לא דולי פרטון?
14: לא, מלצרית קוקטייל בת 20 מטקסס.
13: רגע. ב-2002. הכפרית הזאת זה מרמז כאילו שזה לא לטיני, זה לא נגיד נלי פורטדו.
15: בריטני ספירס.
13: לא, התחיל הרבה קודם בריטני.
14: צריך רק חברה טובה אחת בשביל להניע הצלחה גדולה. זה עוד לא מה שפורץ את הדרך בשבילכם, בסדר? זה חלק מהסיפור. חברה אחת טובה בשביל להניע הצלחה גדולה.
13: איזה תמרת כאילו לבנה, כפרית, אמריקאית, מטקסס, פרצה?
15: מי אמר שהיא לבנה?
13: נראה לי שהיא לבנה. כנות כפרית, זה לא אומרים את זה
16: טיילור.
15: אמרתי.
13: טוב, נו.
14: אמריקה מצאה את כוכבת הפופ שלה.
16: נו, מה אתם רוצים?
15: קריסטינה אגילרה.
13: את מי פספסנו?
14: לא, את מי פספסתם? מי זכתה ראשונה באמריקן איידל בדיוק?
16: קלי קלרקסון.
14: עוד השבוע לפני.
13: זה לא נחשב, אמרת פיזית.
14: ממש, נו.
16: מה זה לא נחשב?
13: מי זכתה באמריקן איידל?
15: כן, זו השאלה.
13: כן.
16: נו, מה?
15: נו, זה לא המשחק.
16: טוב, אין לי בעיה לא לקבל את הנקודה.
13: בסדר.
15: נשמע כך.
14: טוב, מה?
15: זה נשמע, ממש
16: אין לך בעיה. טוב, אתה בפינה הזאת באמת...
15: כולנו, כן, נדעו.
13: אוקיי, אוקיי, אין זמן, אין זמן, קדימה.
14: יאללה, אחד אחרון, 1997. קיבלתם את התמונה שלכם, מרוצים עכשיו?
13: דיינה.
14: טוב!
16: דון עכשיו.
13: מי הנסיכה שנהרגה במרדף פפרצי במנהרה בפריז?
16: אם היית עונה על זה ראשון, הייתי אומרת לך, קח את הנקודה, מה לעשות?
15: את בפינה הזאת.
13: תודה רבה, עידו כהן.
14: יאללה, בכיף.
16: תודה.
13: סיימנו את התוכנית, לא לפני שנשמע את השיר שאתם בחרתם, כשיר הקריוקי. סוב, מה זה אתם בחרתם? לא, שיר שהכי כיף לשיר לבד באוטו.
15: מה?
13: אז אנחנו בחרנו כשהיית בשירותים.
15: כן,
13: נחמד. תכף אתה תשמע. 300 שקלים, מי ששלח אותו לקניות, וזה מתנת ספרינג. ומצד שירי הקריוקי שלנו, אתם בוחרים את השירים, שירי הקריוקי הכי טובים באינסטגרם של אקו 99FM, לכו לאינסטגרם של אקו 99FM, ותבחרו, ואולי תצאו עם מיני מקרר, מלא משקעות ספרינג, וכרטיסים להופעות חיות.
15: יכולתם גם להתכתב על זה בוואטסאפ, אני רק אומר. ואז אני הייתי חלק מהבחירה.
13: כתוב פה. אתה רואה?
16: אתה מאשר?
13: אתה רוצה משהו אחר שנחליף? 933, אתה רוצה לפתוח את זה לדיון?
15: לא.
13: זה קורה כאמור, המצעד שלנו, שידור מיוחד שלנו, שישי, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, בחסות ספרינג. עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. נזכיר לכם שכל הקטעים והתוכניות שלנו באפליקציה ובאתר אקו 99FM, ותודה לאיליל נדב, לעידו כהן, עידית אבשלומי, דנה רונן ועידו דוידוביץ', יאללה ביי.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, 9:37, אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, כיף להיות פה. התעוררנו לבוקר אפור בחלק מהאזורים בארץ, קצת גשם באוגוסט. 99
1: FM, מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל היום.
0: מה שנקרא, גם השמיים קצת עצובים שנגמר הקיץ, אבל הנה מתחילה לעונת מעבר, לאט לאט ניכנס לזה. אנחנו פותחים שעתיים וחצי עד 12 בצהריים עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן. ונפתח עם Small Town Boy, שתהיה הזנה מצוינת, סו בזהירות אם אתם בחוץ, סבלנות, לאט לאט. יאללה, עד 12 עם המוזיקה.

0: הארי סטיילס עם אמריקן גרלס. התחיל בסוף החודש את הרזידנסי שלו במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק. 30 הופעות הוא הולך לתת שם, אחרי שכבר הופיע לא מעט פעמים גם בוומבלי, באצטדיון בלונדון, ובאחת ההופעות האחרונות הוא ככה זרק גם הקיצה לאקסיט טיילור סוויפט, שהנה הם במדיסון סקוויר גארדן, וגם עושים פה חתונות. אמריקן גרלס. נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: 99 FM כל היום
2: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיול. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
8: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שאת תתקשרי שוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
19: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
20: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
21: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
22: כללית סמייל,
0: רפואת שיניים מתקדמת.
1: רגע, רגע, תעצור.
22: מה קרה?
1: בודקים בבר.
22: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
23: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
27: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
28: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
27: במאני טיים, רק ישראכרט.
28: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
30: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac, מביאים אותנו ל-10, שעה 10, ממש עוד שנייה. אקו 99 FM, אנחנו נועלים את השעה הזו, נצא להפסקה ואחריה נשוב, תישארו איתנו. אקו 99 FM
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
11: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד דיראיו והיקנו בליגה הספרדית.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
14: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש, קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: התוכנית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.

אקו 99 FM. עכשיו 10 דקות אחרי 10. שלום לכם, בוקר טוב. היום האחרון של אוגוסט הגיע, סוף החופש הגדול. תכף מתחילים את חודש ספטמבר, החגים יגיעו. אנחנו כאן עם מוזיקה טובה לרקע של הרגעים האלה. נעמה יוגב לוי בחרה אותה. אני נועם כהן, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם מיקה קרני. מיטשל, שתהיה הזנה טובה.

Great Expectation, סיאנה ספיירו, זמרת יוצרת בריטית בת 20 מלונדון, שנחשבת לאחת מתגליות הפופ הבולטות של השנה האחרונה. התחילה לכתוב שירים בגיל 10, פרצה כמו הרבה מבני דורה בזכות סרטונים ברשתות החברתיות, ולפני משהו כמו שנתיים התחילה להוציא מוזיקה מקורית משלה. עכשיו היא כבר ממש נראית כמו הבטחה של הפופ העולמי. ממשיכים עם What a Feeling.

0: היום.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות לרות השלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי לא תשלח.
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים. הרקון 2 הוד השרון מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
14: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר חזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
15: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

אוליביה רודריגו, דרייב. He said forever now I drive alone past your street. סליחה שהפרעתי לך, אוליביה. אוליביה רודריגו, דרייבר, דרייברס לייסנס. עכשיו, אוליביה, בסוף השבוע האחרון, ירחה פסטיבל, דייזי צ'יין פילדס, זה שמו. בעצם פסטיבל שהופיעו בו מוזיקאיות, נשים, וגייסה שם 10 מיליון דולר לעשרה ארגונים שעוזקים בזכויות נשים, בריאות, רווחה. זה פסטיבל שהיא עצמה יזמה, ואז הגיעה מלינדה גייטס, שהפתיעה את כולם והכפילה את הסכום. 20 מיליון דולר היא גייסה, וזה שוב עוד הוכחה שאפשר לעשות דברים מדהימים עם מתנות שאלוהים מחלק לך. עכשיו ממשיכים עם הפט שופ בויז. בין בורינג.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע מידה
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה, מקבוצת המילטון
2: כל העולם יודע מידה
4: הנה זה בא
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג ארסנל מול אסטון וילה מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: לילי אלן, דפיר, אקו 99 FM, עכשיו 3 דקות לפני 11, נועלים את השעה הנוכחית, ונסיים אותה עם מוניקה סקס. נשוב אחרי ההפסקה של פרסומות, השיר הזה, ואז חוזרים.
1: היא אמרה לי, תראה,

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: התוכנית בחסות.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

אלטון ג'ון עם I'm Still Standing, שוב שלום לכם, 6 דקות עכשיו אחרי 11, בוקר טוב, צהריים טובים, תלוי מתי התעוררתם, אנחנו כאן פותחים שעה נוספת, עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, נהיה הפסקול שלכם, איכן שאתם לא נמצאים, מבטיחים הרבה הרבה מוזיקה טובה, אומנים, מדהימים שינעימו את זמננו בשעה הקרובה, ונמשיך עם פורטי סחרוף ואמריקה. אני נועם כהן.

0: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: לא נכון.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
11: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

לא יודעת אם זו רק אני, אבל מאז שעלתה זהב שחור, הסדרה על ההיפופ הישראלי, מרגיש קצת אחרת לשמוע היפופ ישראלי, כמו את השיר הזה, יום חדש, רבית פלוטניק. אקו 99 FM עכשיו 11:25, ואנחנו ממשיכים עם Crowded House, Don't Dream It's Over.

לדעתי, שיר הגעגועים לאקסיט היפה ביותר, Arctic Monkeys, Cornerstone, כן, אתה יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה, גם בשם שלה. עכשיו 11:36, אקו 99. ממשיכים עם All the Young Dudes.

לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: רגע, תעצור.
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
8: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

gotta be good to me. Tag fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. אקו 99 FM, 5 דקות אחר לפני 12 בצהריים, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן, הגענו לשעת צהריים, מקווה שאתם כבר יודעים מה אתם הולכים לאכול, אני מיד הולכת לתכנן. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שכמו בכל בוקר בחרה לנו יופי של מוזיקה, אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן, ימשיך להנעים את זמנכם, ואנחנו נחתום עם מייקל ג'קסון. מאחלת לכם יום מהמם, בשורות טובות, יאללה, מחר התחלה חדשה, בהצלחה לכל התלמידים, נשתמע, ביי ביי.

0: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: התוכנית בחסות.
13: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: ועכשיו, עידו כהן.
16: אקו 99 FM.
17: מוזיקה מעולה.
18: היי, מה העניינים? 31 באוגוסט, כן, אתם מודעים לעניין הזה, נכון? בטוח שכן. אנחנו אקו 99 FM, שעתיים של מוזיקה מצוינת, עושות דרכן עליכם ממש עכשיו. הרבה מוזיקה כזו מרגיעה, נעימה, טובה.
16: 99 FM, מוזיקה מעולה.
19: מוזיקה מעולה.
16: כל היום.
18: אז נספר שאילה אבשלום ירחה, ושסנטנה. עם מריה מריה. מגלגל אותנו קדימה. יאללה, הזנה טובה שתהיה. עד 12 אנחנו כאן יחד.

0: בר שוליים עם אמסטרדם ועם אדם 12 ו-10 דקות אנחנו כאן איתכם, צהריים, מוזיקה מעולה, הרבה מאוד עוד דברים מצוינים עוד לפנינו, דרך אגב, אמסטרדם, אחלה, אחלה שיר לקריוקי, אני מאמין שגם אתם חשבתם על הדבר הזה בדיוק כששרתם את זה באוטו, יחד איתי.
1: אקו 99 FM
0: אז אם מדברים באמת על קריוקי, אז מהו שיר הקריוקי שלכם? אחד כזה שאתם לא מגיעים בלעדיו למסיבה, או אחד כזה שאתם משייפים בבית טוב טוב, כדי שכשתגיעו, אז תפציצו כמו שצריך. אז אספר לכם על מצעד שירי הקריוקי שלנו, הוא יוצא לדרך, אתם מוזמנים לבחור באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב לדעתכם ever. ומי יודע, אולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות יהיו כאן בערב ראש השנה, ואתם מוזמנים לנסוע יחד עם תום טל ואביה בדרך אל החג עם מצעד שירי הקריוקי, יום שישי 11 בספטמבר 12 בצהריים. תיכנסו גם לאינסטגרם, תבחרו את השיר שלכם. המצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. אז הנה אחד כזה שבטוח יצא לכם לזמזם, חלקים ממנו לפחות. אבא, עם דנסינג קווין.

0: דורן דורן ואילב שלומי יחד קלעו לדעת גדולים. 12:25, נראה לי שכולנו רעבים, רעבים מאוד. זמן של צהריים, מוזיקה מצוינת ברקע, לא צריך הרבה מעבר לזה. אנחנו כאן כל הזמן מלווים, יש עוד הרבה מאוד דברים מעולים לפנינו. נעשה עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחרי הדג נחש כאן. כן, אם לא מוותר, אז אל תוותרו עלינו, תישארו קרוב. אקו 99
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
11: הנה זה בא! הנה זה בא!
2: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: חי חי חי.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. באים מפתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות. לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ. רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.

דג נחש. ככה זה, צריך פשוט כל הזמן להמשיך בדרך, לקוות, להאמין, לא לוותר. ולקוות באמת שהדברים יעבדו כמו שצריך. אנחנו כאן נקודה 99 FM, אחד כזה באמת שלא ויתר, עשה את המוזיקה שלו כל הזמן. מה שכן, בשנים האחרונות ככה מתחיל להיכנס טוב טוב למיינסטרים, ונראה כאילו פיצח את השיטה איך לייצר את השירים האלה שפשוט יתקעו לכולנו במוח, ונראה אותם ונשמע אותם בכל מקום. אחד כזה הוא קווין פארקר, טם אימפלה, כן, דרקולה, זוכרים כמובן, שירים מדהים. והנה עוד אחד כזה, לוזר, גם פסקול הסרט ספיידרמן כמובן.

0: ELO Electric Light Orchestra עם Living Thing, אקו 99 FM, 12:43, אנחנו כאן כל הזמן, יחד איתכם. היה מעניין סוף השבוע, ואתמול חיכינו כולם לאיזה גשם משוגע כזה, וסערה וסופות ושיטפונות, מה שבסופו של דבר לא קרה, ואולי טוב שכך, שאוגוסט יישאר אוגוסט, וכשנגיע לחורף נהנה גם מהדברים האלה, מרגיש קצת שהקיץ הספיק לנו, לפחות אצלי זו התחושה, אבל כשיגיע החורף כרגיל נתגעגע למה שחסר, החום וכל מה שהוא מביא איתו. אז אנחנו כאן נמשיך עם מוזיקה מצוינת שמתנגנת גם בקיץ, גם בחורף, בכל הזמן. אז מדונה תהיה כאן ממש עוד רגע. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. מחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: חצי חינם.
12: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

פשוט כל פעם מחדש, כמה אנרגיות, כמה שמחה מביא מועדון הקצב של אביו פנחסו, ואם לא חסר לי כלום, אנחנו כאן נקוד 99 FM, מה שכן חסר לנו זה זמן, כי הוא הולך ועובד נגדנו, או בעדן, תחליטו אתם, כן, בכל זאת יש פה מוזיקה מצוינת, אז שעה ראשונה מסתיימת לה ממש עוד רגע, גולשים אל תוך השנייה, בלי חדשות, ישר מלא מוזיקה טובה, אז הנה מאט קון, עם בגין. תישארו. מוזיקה מעולה, תהיה כאן, והרבה ממנה. עד שתיים יחד.

0: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר, כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: התוכנית בחסות.
13: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

The Roots עם The Seed, בחור בשם קודי צ'טנאסט, שזה שם חמוד נורא. הוא כתב את השיר הזה ובעצם יצא איתו, והגרסה שלו התגלגלה אבל לא הייתה כל כך טובה, ואז הרוץ באו, לקחו ועשו מהדבר הזה פשוט אחלה, אחלה של שיר. אנחנו כאן נקוד 99 FM, היי, מה העניינים? צהריים טובים, כן, יום שני בשבוע, מוזיקה מעולה. אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם עוד הרבה מאוד דברים מעולים שערכה לנו אליו. שלום עם מוזמנות ומוזמנים להיות כאן איתנו. ממשיכים עם ג'אנגל, שבעצם מציגים את כל מה שקורה לכל אחד ואחת מאיתנו ברוב ימות השבוע. Busy earning כל הזמן, מה נעשה? נשמע מוזיקה מצוינת שיקל קצת על הנשמה. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

ביג מאונטן, Baby I Love Your Way, אקו 99 FM, היי שוב, מה המצב? 1:21, מוזיקה מצוינת כאן אצלנו, היום יום שני, 31 באוגוסט, מה שאומר שמחר שלישי, 1 בספטמבר, אז כל ההורים כאן בינינו מאמין שככה, אמנם מרגישים את הקצה, אבל רוצים להיות גם באזורים האלה כבר, אבל תזכור תמיד שרגע אחרי גם החגים מגיעים, ואז כל זה ביחד מרגיש כאילו יחידת זמן אחת מאוד מאוד ארוכה, אבל בואו נחייך ונתנחם שיהיה בסדר. אנחנו כאן כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת, עכשיו אריאנה גרנדה מתוך חדש של ה-Hate That I Made You Love Me, ואריאנה גרנדה כן מופיעה עכשיו בלונדון ובאירופה, סולד אאוטים כל הזמן, שזה מדהים, אבל היא באמת עושה גם מוזיקה טובה. אז הנה היא. Hate That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה, מתוך האלבום החדש שלה.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה, ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: משינה בדרך אל הים, זו הדרך שצריך לנסוע בה, כנראה הכיוון הוא לשם, כדי ליהנות מהתקופה הזו רגע לפני שגם בים יהיה קצת פחות נעים, יותר רוח, אבל המים עדיין יהיו חמים ונעימים. אז אנחנו כאן כל הזמן איתכם עם מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום שני, עם דברים מעולים עוד לפנינו, אין לנו עוד המון זמן, אבל ככל שיותר לנו אנחנו נעשה את המיטב. אז בילי אייליש, גם הביטלס ועוד, מיד אחרי הפסקה קצרה, אז תישארו קרוב.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: חצי

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM, ובכל שירותי הסטרימינג.

0: הביטלס עם הלו גוד ביי. אז הלו כבר אמרנו כמה פעמים היום, וגוד ביי זה הזמן פחות או יותר להגיד. רגע לפני נגיד תודה רבה לילה אבשלום שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, תודה רבה לנעמה אלפיה טכנאית השידור, יובל גנור יושב כאן ממש לידי, עוד רגע ילווה אתכם מועדון תרבות, שעה של מוזיקה מצוינת, הוא נרגש, אני יכול לראות את זה עליו, אז כן, תהיו מוכנים לשעה מצוינת, אני אזין ברכב כבר, זה חלק מהעניין. אנחנו רק נסיים את השעה הזו עם שיר שאתם חרתם כשיר של בוקר חדש, עם בוקר חדש, תוכנית הבוקר שלנו, טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. בכל שבוע בבוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, ועכשיו נשמע אותו שוב. מוזמנים להשתתף בפעילות ותוכלו גם לבחור את השיר וגם לזכות בפרסים מעולים. מתנת, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: והנה השיר שאתם בחרתם, וזו אלניס מוריסט עם האירוניק. יאללה, רק טוב שיהיה, נשתמע מחר, ביי בינתיים.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירביט וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: התוכנית בחסות.
11: דלתות עבור.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

Don't worry. Don't worry. Be happy. כמה פשוט. Don't worry, be happy. בובי מקפרין הצליח ליצור את השיר היחיד באקפלה שהגיע למקום הראשון במצעדים 1988. Don't worry, be happy. למי שלא יודע מה זה אקפלה, אין פה אף כלי חוץ מהפה שלו. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. מועדון תרבות 2-6 דקות, דקות 99 FM, אנחנו כאן עד 3. ו-UB40 ל-3 הדקות הקרובות. Where did I go wrong? האזנה טובה.

גזיבו קראו להם. מעניין אם זה על שם המכשיר הזה. כאילו, גזיבו, כן? I like Chopin. במסגרת פינת הפרוטקציה. בקשה של נעמה אלפי, הטכנאית שלנו. אז הנה, שלא תחשבו שיש פה רק פרוטקציה. בקשה של מאזין אמיתי, יובל שנהב. מהשיר הזה בעיקר זוכרים את הקליפ. פיטר גבריאל.

0: R.E.M. מתוך אלבום דוקיומנט 1987, שזה בערך רגע לפני הפריצה שלהם. אתם יודעים מה, נעשה את הפסקת הפרסמות עכשיו, נחזור עם קווין.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
11: חצי

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

פרדי מרקורי וקווין. וידאו קליפ שכולם לבושים בו בדרג. בארצות הברית לא ככה הבינו את זה. 1984. למרות שהיה כבר בוי ג'ורג' אז. 2:30 כמעט, אתם על מועדון תרבות, שעה יומית של 80's, רבתי נקרא לזה, כי זה משנת 90, גם. סטיב מילר בנד.

You can call me Al, לא יודע מה זה אומר. בטח לא I can call you Betty. פול סיימון, יחד עם צ'וי צ'ייס בקליפ החמוד שלהם. אז אמר זה קוראים רוקוול, הוא הכיר את מייקל ג'קסון מילדות, אז הוא בא לעשות לו קולות, יחד עם ג'רמיין. שיר הפרנואידים.

0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: הלו, קצת תרבות חברים
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם בייעוץ משפטי בלא עלות חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון
4: והנה זה קורה בירושלים גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל נסיעה חלקה, קדימות בצמתים איזה מהלך מרענן רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99FM ובכל שירותי הסטרימינג.
5: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Killing Moon, Echo and the Bunnymen, אחר אלבום Ocean Rain, 1984. הגיעו לארץ ב-2011, מופעה מצוינת, אולי גם אחר כך, אני לא זוכר. עשר דקות כמעט תשע לפני שלוש. מחר אתם חוזרים ללמוד. אתם, תלמידים, ילדים, נערים, נערות. אז הנה שיר לכבוד חזרה ללימודים ממישהו שהיה מורה. סטינג היה פעם מורה. אבל המסר שלו הוא History will teach us nothing.

Know your human rights. Be what you come here for. טוב, אז אחרי העטפות האלה נשמע את סטינג עושה גם קולות. לדאר סטריטס. ועם זה נסיים. אחרינו אגר קרני, תודה לנעמה אלפיה. נחיה כאן מחר, שתיים, כאילו כלום, כרגיל. אבל המוזיקה נמשכת פה, כן? אין חדשות. נשמעו עוד כמה אוכלי חינם שעושים money for nothing, אה? יאללה, שתהיה שנת לימודים מוצלחת. שבעיקרון שיהיו מורים בכיתות, כבר התחלה. ביי ביי.

0: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
1: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר, כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: התוכנית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 3:02 עכשיו, אקו 99 FM, יום שני בשבוע, כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו פותחים את אחר הצהריים המשותף שלנו כאן ביחד, להרים קצת את החלק שנוטה להיות הכי עייף ביום.
1: כל היום.
0: אבל למזלנו יש לנו את המוזיקה הכי טובה להעביר אותו. עידית אבשלומי בחרה לנו את המוזיקה לשלוש השעות הקרובות. נעמה אלפיה היא הטכנאית כאן באולפן. אני אגר קרני מואלם. מתחילים חזק ואז מגבירים. ג'מירו קוואי. Cosmic Girl.

0: קלווין הריס, פארל וויליאמס, קייטי פרי, ביג שון עם פילס, אקו 99 FM, עכשיו 13 דקות אחרי 3. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, אחריה נחזור עם רולינג סטונס.
1: אקו 99 FM.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: והנה זה קורה בירושלים.
9: קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הנה זה בא.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור,

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אתם על אקו 99 FM, עכשיו 3:21, והגיע הזמן שלנו לדבר על ההופתעה.
4: אקו 99 FM.
3: זה קורה ממש בעוד שבוע וחצי, 9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה, הופתעה מספר 4 אחרי ההצלחה של 3 ההופתעות הקודמות. אם הספקתם לרכוש או לזכות בכרטיסים, אז יש לכם מזל גדול ואנחנו נתראה שם, ואם לא הספקתם לרכוש, אז פשוט תהיו איתנו בשידור החי ב-9 בספטמבר כאן באקו 99 FM או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו ביחד איתנו מי יופתיע הפעם. ההופתעה בחסות, מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, טיב טעם, החופש לבחור. עכשיו אנחנו נשמע מי שהופתיעו כבר בעבר. אלה החברים של נטשה. לא.

0: כל היום
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין ובחמישים וארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לקילוגרם, רעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: חי חי חי.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: ונסה פרדי. בשיר שכתב והפיק עבורה לני קרביץ, מי שהיה זה בן הזוג שלה. אקו 99 FM, מיד נחזור לעוד הרבה אהבה ומתיקות, אבל רגע לפני כן אנחנו מאחלים חג שמח לעובדים, והפעם לעובדי קונקטים, בחסות ביימי, המתנה שהעובדים שלך באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: ועכשיו, מודים לעובדים.
2: לכל עובדי קונקטים המתוקים, זאת נטה, אמפלוי אקספיריאנס שלכם. רציתי לאחל לכם שנה טובה וחג שמח לכם ולכל המשפחות שלכם. נשיקות.
1: בחסות.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

יצחק קלפטר. האהבה שלי היא לא האהבה שלו. אקו 99 FM, שעה ראשונה הסתיימה לנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה בלי חדשות, אחריה נחזור לעוד שעתיים שלמות של מוזיקה מצוינת, שיכניסו אותנו לאט לאט לתוך סוף היום. את השעה הזו אנחנו נסיים עם שיר שיצא בשנת 2022, אבל את הפופולריות העצומה שלו הוא צבר בשנת 2024, איפה ששירים צוברים את הפופולריות שלהם, שזה בטיק טוק. הקטע בתוכו שבו השורה Just Trust Me You'll Be Fine הפכה לסאונד של סרטוני טיק טוק שמציגים איזשהו סוף טוב אחרי התחלה רעה, איזושהי טרנספורמציה או הבטחה שמשהו ישתפר. זה ג'ו עם End of Beginning.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: התוכנית בחסות.
11: צריך

ג'ון לנון. Just like starting over. אקו 99 FM. 4:05. אנחנו פותחים שעה שנייה לאחר הצהריים המשותפים שלנו כאן ביחד. עידית אבשלום היא עורכת את המוזיקה, אני כאן איתכם אגר קרני מועלם, עכשיו, Capital Cities.

0: 99 FM.
1: אתם איתנו כאן באקו 99 FM, וזה הזמן שלנו להזכיר לכם שבסוף השבוע הבא חלים שני מועדים חשובים. אחד מהם זה ערב ראש השנה, השני זה מצעד שירי הקריוקי הגדול שלנו כאן. אתם משפיעים ובוחרים מהו השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. איך עושים את זה? נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM ובוחרים שם מהו שיר הקריוקי הכי טוב ever. אולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות כאמור, ערב ראש השנה 11 בספטמבר, 12 בצהריים, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, כל הדרך אל החג. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אקו 99 FM.
1: נשמע עכשיו שיר שיכול להיות מועמד חזק מאוד במצעד, אבל שוב, כאמור, זה אך ורק בידיים שלכם. יהודית רביץ, מילה טובה.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: משהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: המותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
1: תיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותק.

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות טובות.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות טובות.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.

אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, אנחנו עכשיו בשיר אולי כבר לא כל כך חדש, מהאלבום האחרון, הראשון והאחרון, שיצא הקיץ לסיאנה ספיירו, זה נקרא Great Expectation, מהאלבום הבכורה שלה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: The most beautiful girl in the world. אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: זה הזמן שלנו לבדוק עכשיו מה קורה בכבישים, בכביש אחת, עמוס מלטרון ועד שורש, וגם ממוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, זה בכביש אחת, בחוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, כביש ארבע עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, בנוסף עמוס בארבע ממחלף גאה ועד גבעת שמואל, ובכביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח, זה מה שקורה בכבישים עכשיו. אנחנו נצא להפסקה קצרה של כמה פרסומות, אחריה נחזור, נהיה עם Red Hot Chili Peppers וקורינה לאל ו-Imagine Dragons ועוד רבים וטובים, תישארו איתנו.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: מתחדשים לחג! רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
19: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
21: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
23: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Imagine Dragons. Just. לא, סליחה, follow you. עשיתי הקדמה לשיר הבא שנשמע שהוא אכן Just של Radiohead, שנכתב ממש זמן קצר אחרי היציאה של אלבום הבכורה שלהם וההצלחה של קריפ. הוא נכתב מתוך פחד שקריפ יהיה הלהיט הגדול היחיד שלהם.

0: 400.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: את כולם הוא מכיר. אקו 99 FM, כבר עוד שנייה חמש. אנחנו סוגרים את השעה הזאת כאן ביחד. יש לנו הפסקה קצר, צרה של פרסומות, אין לנו חדשות, ואנחנו מיד חוזרים.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: התוכנית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לך

In again. גם לנו זה קרה. לאיזה שנייה וחצי. הגיע הגשם, ולפני שהספקנו לשים לב, הוא הלך. אקו 99 FM, עכשיו 7 דקות אחרי 5, כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה כאן ביחד, עידית אבשלומי העורכת, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, אנחנו עכשיו עם צמד אחר, הם דרייק וריאנה, וזה Take Care.

0: דודו טסה, הבית ביפו. אקו 99 FM, זה הזמן שלנו לראות מה קורה בדרכים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, בכביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, גם ממוצא עד הראל וגם ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, בחוף עמוס מחוף השרון ועד מחלף פולג, כביש ארבע עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל מרכז, עמוס גם מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש חמש עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח. וזה הכל בינתיים, אנחנו נשוב ונעדכן עכשיו, יש לנו הפסקה קצרה של פרסומות, אחריה בלונדי.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומתקנים.

0: למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: הודעה משמחת לנהגים.
5: מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק.
6: רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר. יותר בבעלות פרטית.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: Week של סקן קננסי. מהרוק הכבד הזה אנחנו נעבור למשהו שהוא הרבה יותר קליל. שיר המדורות האולטימטיבי.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
1: אקו 99.
0: Riptide.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: Nickelback, how you remind me. אקו 99 FM, זה הזמן לעוד עדכון מהכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, כביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, גם ממוצא עד הראל וגם ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, כביש 4, 107 עד גבעת שמואל מרכז וגם מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. וגם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, כל זה בכביש 4, ב-5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח, בכביש 40 מרמלות ועד צומת אחי סמך. וזה הכל. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, נחזור עם צ'אפל רון, תישארו איתנו.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבית 9494, כפוף לתקנון החברה.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה.

0: כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אינו לגי. אתם על אקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף, חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM.
2: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תם יער באג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתם יער. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריקו 99 FM, אנחנו רגע לפני שש, ואנחנו בעצם מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לעידית אבשלום, מי שבחרה לנו את המוזיקה, לנעמה אלפי, הטכנאית השידור. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ומיד יהיה איתכם חיים גיל עד השעה 8 בערב. אנחנו נסיים עם פרידה מהקיץ, אמנם עדיין חם מאוד, אבל החופש הגדול מסתיים ממש היום. אז בהצלחה לכל מי שמתחיל מחר, שנת לימודים חדשה. אלה מיכה שטרית וברי סחרוף, סוף הקיץ, להתראות.

0: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: התוכנית בחסות.
12: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. ועכשיו, חיים גיל.
14: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
15: הלו, הלו, שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה לערב השני, סוגרים את חודש אוגוסט ואת חופשת הקיץ, המון המון מוזיקה טובה תזרום לכם באוזניים בשעתיים הקרובות, שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, הנה דיוויד בואי לפני כולם, אז אנא מעולה.

0: אלניס מוריסט, יקירת המערכת עם Hand in my pocket. אתם על הערב השני באקו 99. ועכשיו סינגל שני מתוך אלבום הבכורה של הצמד נס וסטילה, הלואים דור סורוקר ונסיה לוי, הצמד המוכשר הזה שפרץ לחיינו בסערה בשנת 2023 עם שורה של מגה לעיתים כמו טי קטן וחרבו דרבו. מגיש לכם עכשיו את מונולוג, בהגדרה שלהם הוא שיר פן, מצחיק, כליל ועדיין כזה שמצליח לכלול בתוכו ביקורת על תקשורת זוגית כושלת. לא נפרגן? בטח שכן. נס וסטילה, מונולוג, תקשיבו לזה.
1: Yeah. אוכל את הסמיך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: יולו. דיווח תנועה. 14 דקות אחרי 6, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כן, היום היום האחרון של חודש אוגוסט, ובדרך כלל מתחילת שנת הלימודים מוגשים עומסי תנועה, אז יכול להיות שכרגע המצב בכבישים בסדר, ואולי מחר יהיה קצת פחות, אבל עדיין אנחנו כאן ונעדכן אתכם. נתחיל בכביש מספר 1, שם עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל, עוד בכביש 1 עומס ממחלף ענבה ועד בן שמן, כביש 2 עמוס ממחלפי חוף השרון ועד פולג נתניה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל מרכז, וממחלף גיהה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, עוד בכביש 4 עומס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח, וכביש 40 עומס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים שלנו. נצא להפסקה קצרה, נשוב עם לורן היל. עוד הרבה דברים מעולים ליום האחרון של הקיץ. חכו לנו כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ו...

תוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: מאט סיימונס עם קאץ' אנד ריליס, 6:32. אתם על הערב השני כאן באקו 99. תכף ממשיכים עם המוזיקה.
1: אקו 99 FM.
0: אתם על אקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484. כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM.
0: ממשיכים עם שרון חזיז, שמערכת בדואט את עברי לידר בשיר משנת 2001 שנקרא פנסים, שיר שיצא כחלק מהאלבום הנושא את אותו השם. עברי כתב והלחין את השיר וגם אחראי על ההפקה המוזיקלית.

0: דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, ממוצא ועד הראל וממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד פולג נתניה, וכביש 4 עדיין עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל מרכז וממחלף גאה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עומס ממחלף השיבה עד ראשון לציון, וכביש מספר 5 עמוס מירקון ועד ראש העין מזרח. נסיים עם כביש מספר 40 שם עדיין עמוס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים שלנו, נצא להפסקה קצרה נוספת ואז נשוב עם אדי בריקל ועוד מלא דברים טובים ליום האחרון של הקיץ, וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב- 54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי בר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

חמש דקות לפני שבע, אתם על הערב השני באקו 99, כרגיל אנחנו איתכם עד שמונה, כשבשבע אפס אפס אין חדשות. זה לא בג, זה פיצ'ר, ואנחנו מקווים שתהנו ממנו. הנה, גיבקסמן לא מחכה יותר לדבר, היא עברה לאימייל. ערב טוב.

0: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם, שרפתי את המטבח. מי שמכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר, כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: התוכנית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.

0: גלי אתר עם סתיו ישראלי, 8 דקות אחרי 7. שוב שלום לכם, אתם עלייקו 99 FM. אנחנו נספר שגם עכשיו שחפיה לעורכת את המוזיקה, אז תנו לה בכבוד. ועכשיו לעניין אחר. היינו רוצים להתייעץ אתכם, מה לדעתכם השיר האולטימטיבי שאין חגיגת קריוקי שלמה בלעדיו? מצד שירי הקריוקי יוצא לדרך סטגדיש, בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever לדעתכם, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. מה רע תגידו לי? התוצאות יפורסמו בערב ראש השנה הבאה עלינו לטובה. שרים באוטו עם טלטום ואביה כל הדרך אל החג. זה קורה ביום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים, והמצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.

0: פיל קולינס, I wish it would rain down. משאלת הלב של כל אוהבי החורף שאיכשהו הפתיע בסוף השבוע במסגרת הטרלול של מזג האוויר. השיר המעולה הזה נולד בנובמבר 89 ונכלל באלבום האולפן הרביעי של קולינס שנקרא But Seriously, ובתרגום חופשי לעברית אבל ברצינות, כך זה נקרא. 7:25, אתם על הערב השני באקו 99, ממשיכים עכשיו עם ג'ימבו ג'יי שלנו מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

טדי סווימס עם לוז קונטרול, 7:46 עכשיו, או אם תרצו, 14 לפני 8. אתם על הערב השני באקו 99, עוד מעט מסיימים, אבל הנה לני קרביץ עם סטנד ביי מיי וומן.

שיתוף פעולה מוצלח במיוחד בין מטרופולין למיכה שטרית, ישר ללב, וזה בהחלט נוגע בלב. 6 דקות עכשיו לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני. תודה רבה לשחף אייל שערכה לכם את השירים, תודה גם לנעמה אלפי, הטכנאית השידור, אני חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר, יום שלישי, 1 בספטמבר, ובהזדמנות הזאת נאחל לכל התלמידים שמתחילים מחר את שנת הלימודים, שנת לימודים פוריה ומוצלחת. נספר שהיום הערב, מיד אחרי החדשות, תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נחתום עם YouTube, Still Haven't Found What I'm Looking For. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בוטחים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת!
4: עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה
12: כל היום.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
17: יש ארנק ירוק.
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה בגיל 87. יונת עבדה במשך שנים ארוכות במכון ויצמן למדע וזכתה בפרס נובל לכימיה בשנת 2009 על חקר הריבוזומים וכן בפרס ישראל. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספדלה, עדה הייתה מדענית יוצא דופן שלא חששה לבחור בדרך שאחרים סימנו כבלתי אפשרית ולצעוד בה בנחישות, בסקרנות ובאומץ במשך עשרות שנים. פריצת הדרך שלה שינתה את הבנתנו של אחד התהליכים הבסיסיים ביותר של החיים. יהי זכרה ברוך. תקלת הענק במתקני ההתפלה, ברשות המים מודיעים על חזרה דרגתית לפעילות של המתקנים, בהודעה הרשות נמסר כי חלק ממתקני ההתפלה שבו לפעילות והם ימשיכו להרחיב את עבודתם ככל שרמת האחירות במי הים תרד. ברשות מבהירים כי לא מדובר באירוע סייבר, אלא בתופעה הנגרמת ככל הנראה מהצטברות עצות במים. עוד נמסר כי אין כעת הנחיה לשנות את צריכת המים בבתים, והספקת המים נמשכת כסדרה, אולם רשות המים הנחתה את הרשויות המקומיות להפסיק השקעת גינות ופארקים ציבוריים במטרה לווסת את ביקושי המים עד לחזרת כלל המתקנים לפעילות מלאה. פרשת פרינוק, במשטרה מעדכנים כי נעצר חשוד במעורבות בפרשה בה הוחדרו חומרים מרדימים למחיות המיועדות לתינוקות. החשוד, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא עבר לחקירה ומחר יובא בפני בית משפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. במשטרה בודקים חשד למעורבות גורמים נוספים. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני קבלת שירותים רפואיים מדוקטור מיכאל ינקו, שרישיונו לעסוק ברפואה הוטלה ל-15 שנים, מדווח כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
13: במשרד הבריאות התקבלו פניות שלפיהן דוקטור ינקו ממשיך להעניק ייעוץ בתחום בריאות הנפש ולספק חוות דעת, בין היתר בנוגע לילדים ובני נוער, זאת למרות שרישיונו הוטלה ל-15 שנים. במשרד מדגישים כי הוא אינו רשאי לעסוק ברפואה, וכי מסמכים רפואיים הניתנים על ידו אינם תקפים ואינם מוכרים על ידי גורמים רשמיים.
19: בשעה זו כוחות משטרה פועלים בהפגנה מתקיימת באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים. במהלך ההפגנה החלו מפירי סדר לחסום לסירוגין את צירי התנועה באזור, לרבות בכניסה לעיר, תוך הפרעה לתנועה ולשגרת החיים במקום. וסיום, סיומו של עידן, ענק הכדורגל לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
17: כחודש וחצי לאחר גמר המונדיאל ושלושה שבועות לאחר מות אביו, לאו מסי הודיע היום רשמית על פרישה מנבחרת ארגנטינה וסיום אחת הקריירות המרשימות אי פעם לשחקן נבחרת. הישג הסי של מסי הוא כמובן זכייה בגביע העולמי ב-2022, אך הוא הגיע גם לגמר במונדיאל האחרון והיה קרוב לזכייה שנייה ברציפות. הוא זכה פעמיים באליפות דרום אמריקה ובסך הכל הופיע 206 פעמים במדעי הנבחרת וכבש 125 שערים. בפוסט הפרידה מאביו כתב מסי כי הוא לא חושב שילבש שוב את המדים הלאומיים, דבר שכעת מתברר כנכון.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירביט.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה.
26: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
27: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
30: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקורה.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ועכשיו עדי אדר,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
3: שלום לכם וברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. אפשר לומר מהדורת יום שני בשבוע, מהדורה שסוגרת למעשה סופית את חודש אוגוסט, אם אפשר להגיד את זה כך. טוב שהגעתם, יש לנו כאן הרבה מוזיקה, אותה ערך אמיר צבי בנו ולא אחר.
2: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני עדי אדר, וגם אנחנו מקדישים את השידור לרגל פרישתו של לאו מסי מהכדורגל, מה אתם יודעים. אז נפתח עם ילו ומיסטר בלו סקאי. זה יופי שהגעתם להיות כאן, מרגישים אתכם.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד מעט

והסיבוב הזה של תמונה שלקח אותנו יחד עם צליל דנין לסיבוב. השארנו עם כמה דבים של פסנתר כזה, מה ש... יחד איתם, הם, אלו, שיובילו אותנו להפסקה שכזו, תכף כשלשום ממנה עוד מוזיקה, תהיה כאן סקנקה דנסי, אולי שמתי שם כאחד יותר מדי או משהו, ועוד מוזיקה בהמשך, חכו, אנחנו כאן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: תפס להם ההוק לטמפר סיטי, חבר'ה ישראלים אלוהם, וזה סלפ-אוויר. אתם כאן איתנו באקו 99 FM. אנחנו עושים הפסקה כזאת שכזו. תכף כשנשוב ממנה, יהיו כאן ג'נסיס, יהיה כאן תומר יוסף. יהיו עוד הרבה דברים, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
9: נו.
8: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
8: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
9: לא, כן, כי אני...
8: הנה זה יוצא.
9: תמיד איזה קיביתי.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
14: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

לאן הם הולכים ונעלמים? לאן הם הולכים ומתפיידים? אלו הם רוקסט, ו-how do you do? אולי כי גם אנחנו אוטוטו הולכים ומתפיידים, לפחות בערב הזה. תודה רבה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה ששמענו כאן, ולנעמה אלפי שהייתה טכנאית השידור ממש כאן. והנה, אנחנו מסיימים יחד עם תמוז. ככה את רצית אותי. עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחריי, לתוך כל הלילה הזה, שיבוא לנו ערב רגוע, סך הכל נעים ושקט. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר. זה ב-8 בערב. עד אז, שמרו על עצמכם. ביי ביי ביי.

0: צביבן. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם.

0: המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל תמיד איתכם.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחל? מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים. הרקון 2 הוד השרון מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

שלומי.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל
2: העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור.

0: אם ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H, ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: שלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: בראש השנה, חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות